Radio Republike Srpske. Don't close.

Radio Republike Srpske.

Program radija. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je za Srnu da više nema namjeru da se bavi svakodnevnim izjavama ministra odbrane Zukana Heleza. Ranije sam odgovarao na njegove primitivne i neprimjerene izjave, ali sam shvatio da mu time samo dajemo značaj koji ne zaslužuje. Kada kolega Helez kaže nešto ozbiljno i vrijedno komentara, tada ću ga i komentarisati, rekao je Goganović upitan da prokomentariše najnovije medijske istupe Heleza u vezi sa navodnim, kako kaže, udarima na suverenitet BiH. Predsjednika Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom hrvatskog obilježavanja 31. godine od zločinačke akcije Oluja u Kninu da se u Hrvatskoj njeguje politika rehabilitacije ustaštva i pozvao Evropsku uniju da zatraži od zvaničnog Zagreba da prestane tolerisati kršenje evropskih vrijednosti, antifašizma, demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. Linta je naveo da je Hrvatska država u kojoj se otvoreno i nekažnjeno veliča nacizam i zločinačka tvorevina NDH, koja je počinila genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata. U Hrvatskoj je patriotizam odavno poistovjećen sa ustaštvom i mržnjom i zbog toga ona postaje sve veći faktor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu, naveo je Linta. Sjedinjene Države ostvarile su napredak u pregovorima sa Iranom u proteklih nekoliko dana, izjavio je američki potpredsjednik James Vance. Naveo je da je Iran obavijestio Washington da ne planira da uvede naknade za prolazak kroz Ormuzski Moreuz i da će omogućiti protok nafte i gasa iz Persijskog zaliva u obimu koji je postojao prije sukoba, ali je istakao da će SAD procjenjivati Teheran prema postupcima, a ne obećanjima. Vance je rekao da SAD i dalje igraju utakmicu do kraja sa Iranom i da koriste diplomatska, ekonomska i vojna sredstva kako bi ostvarile, kako je rekao, najbolji mogući ishod za američki narod. Fudbaleri Bjeljinskog Radnika igrali su sinoć nerješeno 0-0 kao gosti ekipe Sarajeva u prvom kolu Premijer lige BiH. Ova utakmica odigrana je u Mostaru zbog oštećenja travnjaka na stadionu Koševo. Dobojska Sloga je na gostovanju kod ekipe Širokog Brijega osvojila bod također rezultatom 0-0. Fudbaleri Banja Lučkog Borca u odbranu titule u Premijer ligi BiH kreću večeras od 18:30 kada dočekuju Velež. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas je sunčano i toplije, tokom poslijepodneva i večeri razvoj oblačnosti od jugozapada ka jugu, ali uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: jutra.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

6:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske. Danas je nedjelja, 9. august 2026. godine. I ovog nedjeljnog jutra ćemo vam donijeti najvažnije informacije, najprije za Automoto Savez Republike Srpske o stanju na putevima, uslovima za vožnju i gužvama na graničnim prelazima. Govorit ćemo o vremenskim prilikama, a kada smo kod vremena, evo, podsjetit ćemo još jednom da će danas biti sunčano i toplije uz one najviše dnevne temperature, danas od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Tu će svakako biti i radio kalendar u kojem se podsjeća

ljudi i događaja koji su današnji datum obilježili kroz istoriju, a donijećemo vam i najvažnije servisne i druge informacije iz naše republike. Ovo nedeljno jutro sa vama će podijeliti Želimir Ćorković, Igor Divljak i Mladen Vuković. Još jednom, dobro jutro i dobrodošli, počinje jutarnji program Radio Republike Srpske.

Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.

6:56, ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske. Još jednom podsjećamo da će u Republici Srpskoj danas biti sunčano i toplo. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 23, a one najviše dnevne danas će biti od 32 do 38 stepeni Celzijusa, trenutno u Banja Luci 19 stepeni. U 7 časova slijedi pregled najnovijih vijesti, a mi vas pozivamo da ostanete i dalje uz jutarnji program Radija Republike Srpske i želimo vam dobro jutro.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da su prošla vremena u kojima su se uvođenjem sankcija ispunjavale želje jednih da bi radili protiv drugih u BiH. Što prije to razumiju, bit će im uspješniji život i njih i njihovih zajednica, izjavila je Cvijanovićeva, osvrćući se na pozive direktora Memorijalnog centra u Srebrenici Emira Suljagića pojedinim stranim faktorima da uvedu sankcije

0: Vozačima prije polaska na put savjetujemo da se o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj internet stranici. Toliko, Mladene, za ovo javljanje iz Automot Saveza. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala, Olga. Srdačan pozdrav i vama u Automoto Savezu Republike Srpske. Bila je to Olga Borjanović. 7:17. Želimo vam još jednom dobro jutro.

0: marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

7:45, u jutarnjem programu Radija Republike Srpske vrijeme je za servisne informacije za grad Banja Luku za protekla 24 časa. Prema podacima Policijske uprave Banja Luka u protekla 24 časa na području grada počinjena su dva krivična djela. Javni red i mir je narušen 4 puta, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je 6 lica lakše povrijeđeno. U stanici hitne pomoći pregledan je 71 odrasli pacijent, 23 djece, a obavljeno je 16 kućnih posjeta. U banjalučkom porodilištu rođene su 3 bebe, jedna djevojčica i 2 dječaka. Vatrogasna brigada imala je 2 intervencije. Što se tiče isporuke električne energije, danas nema planiranih isključenja, a snabdjevanje grada vodom je uredno. Za kraj još o vremenu, u Banja Luci danas prognozirano sunčano i veoma toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 36 stepeni Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju, u Banja Luci je 19 stepeni. 7:46, želimo vam dobro jutro.

7:54. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovo nedjeljnom izdanju jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, u kojem su sa vama bili Želimir Ćorković, Igor Divljak i Mladen Vuković. U 8:00 slijedi pregled najnovijih vijesti. Mi vam želimo ugodan dan uz program Radija Republike Srpske.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. Za ovo nedeljno izdanje emisije Poljoprivreda i selo pripremili smo vam sljedeće priče. Treći toplotni talas i manjak padavina šok su za ratarske, povrtarske i voćarske kulture. Sistemi za navodnjavanje prijeka su potreba. Belarusovi traktori uskoro na 84 poljoprivredna gazdinstva u Srpskoj, od čega je 28 u Semberiji. Vlada za podršku izdvojila skoro 4 miliona maraka. Posjetili smo nekoliko uspješnih porodica u Srpskoj koji imaju zanimljivu proizvodnju i trude se da unaprijede i održe svoja domaćinstva. Majevičke voćne rakije mogu da pariraju najkvalitetnijim inostranim pićima, šta se radi na zaštiti njihovog geografskog porijekla. Kroz ovu emisiju vodi vas Lidija Bešlić, a lijepa pjesma neka nam uljepša i ovo nedeljno jutro.

0: U Zemberi kukuruz je zasijan na 22.500 hektara. Na njivama bez navodnjavanja kukuruz je potpuno žut i uništen zbog nedostatka padavina, dok se na navodnjavanim parcelama usjevi zelene. U atarima sa omogućenim navodnjavanjem sistemi rade neprestano i povrtari vode neprekidnu borbu da sačuvaju rod, što je nemoguće bez sistema za navodnjavanje. Opširnije u prilogu Vesne Vuković-Durić.
1: Tropske temperature praćene sušom uzimaju svoj danak na kukuruzu koje u Semberi zasija na 22.500 hektara. Stanje je šaroliko. U zavisnosti od kvaliteta zemljišta, primjenjene agrotehnike i vremena sjetve. Na nekim parcelama kukuruz se zeleni, a na onim bez navodnjavanja potpuno je žuti, nema mu spasa jer padavina nije bilo u najkritičnijem periodu razvoja. Čedo Popović iz Modrana.
2: Stanje je veoma loše. Na pojedinim parcelama je čak i kukuruz završio. Nema mu oporavka, čak neće biti ni za silažu da se to nešto odradi. Dok na ovim nekim malo jačim zemljama je stanje malo bolje.
1: U atarima u kojima je omogućeno navodnjavanje sistemi rade neprestano. Tifon je van pogona samo dok se premjesti sa jedne na drugu njivu. Sreten Ivanović iz Amajlija.
3: Radimo sa jednim tifonom, velika je površina, jer on, šta ja znam, ne može on da stigne to, da bi to u roku bilo sve zaliveno. A na ovim uslovima ne možemo mi njemu ni obezbediti toliko vode koliko njemu treba. To je veseloj biljci. Mi možemo da vam nešto malo, čisto kao infuzije neke, ali i to mu dobro dođe da on dane i odmah se vidi na njemu. Odmah biljka veselija, list pružen, jednostavno diše.
1: Borba sa trećim toplotnim talasom nije laka uprko sistemima za navodnjavanje. Obim štete koja je nepopravljiva bit će poznat tek u jesen nakon završene berbe. Pojašnjava Nikola Krstović sa Poljoprivrednog dobra Sempirija.
4: Trenutno su temperature jako velike i već duži period traju, tako da su biljke u velikom stresu. Kukuruz je najugroženiji pošto je u fazi naljevanja zrnja i odbacuje dosta odbacuje donje lišće i vidi se da mu ove suše stvarno prave veliku štetu, dok i soja također isto odbacuje i mahune i lišće. Mi možemo da zaljevamo, to je isto temperaturni šok pošto su velike površine, voda koja je 9 stepeni dođe na biljku koja je 42 stepena, to je veliki šok i stres za biljku, tako da eto, mi se nadamo i očekujemo da će se malo uslovi klimatski i vremenski poboljšati.
1: Na nekim parcelama već je počelo i prinudno siliranje.
4: Tako je. Neki kukuruzi gdje su teža zemljišta, gdje su šljunkovita, tu je već došlo do hroničnog nedostatka vlage, gdje su biljke već počele da odumiru, tako da smo bili mi prinuđeni da radimo silažu da bi uspjeli da spasimo što se spasti može.
1: Razlika je drastična između usjeva koji se zalivaju i oni koji željno čekaju kišu. Lani je na parcelama pokrivenim sistemima kap po kap koji mogu da se koriste u bilo kojem dijelu dana i fazi razvoja usjeva, prinos bio trostruko veći u odnosu na one bez navodnjavanja, iako se radilo o istom tipu zemljišta i hibridu. Vanja Nestorović, agronom.
5: Najveća fiziološka promjena koju prvi proizvođači primijete jeste taj nedostatak kalcijuma. To je zapravo fiziološka promjena. Kalcijum je slabo pokritan element i prilikom visoke

0: Tih temperatura još teže se kreće u bujici, praktično postaje nedostupan. Nekad u zemljištu imamo dovoljnu količinu kalcijuma, ali on ne može jednostavno da se usvoji zbog visokih temperatura. Rješenje ovim vrelim danima svakako jeste predveče folijarna primjena kalcijumovih đubriva. Naravno, umjereno zalivanje konstantno, da je biljka stalno vlažna, da bi uspjeli da obezbijedimo što bolje uslove ovakvim vremenskim prilikama.
1: Prihranom i navodnjavanjem i povrtari nastoje da sačuvaju ovogodišnji rod. Među njima je Predrag Nikolić iz Ljeljenče.
2: Imali smo ovaj prethodni talas kada je bilo za ohlađenja. Napravili smo visnu masu malo bolju. Malo sam češći sklop napravio isto da bi biljke same jedne druge pokrivale. Kao što vidite, i stavio sam tri reda buranije, da buranije čisto pravi neke vladove i tako odradio sam nešto. Pripremio sam se za ovo. To što kaže ove temperature. Srećom nije se povukla još voda, još uvijek imao dovoljne količine vode. Zaljevamo najviše uveče i prije podne dok je hladovine po vrućini ne smije ni da zaljevamo, jer bi šokirala se biljka da ne dođe do šokiranja. Vrlo teška situacija je što se tiče održavanja na ovakvim temperaturama. Ne možemo ni da radimo po ovim temperaturama, što je najgore, moramo rano ujutru ustaje se oko pola pet, četiri pola pet, da što se uradi tu do 8-9 sati, to je to.
1: Osim žege i suše, muče ih niske cijene povrća, a sve skuplja proizvodnja i radna snaga do koje je sve teže doći.
2: Od starta kako sam krenuo tamo sa ranim kupusom, izišao sam na 90 marku, 90 fengi i tako je to. Kasnije više nije se mogo ni prodavati, evo danas dan je loša cijena. Buranija, ajde, ona je imala neku cijenu, odradili smo. Rozi pardez, dobro je bilo, samo i one su to isto, iziđe se na dvije marke, prije smo izlazili, sa tri marke smo izlišli čitav prodaju, a sad ne može, sada baš je puno jeftno. Još uvijek je loša cijena krastavca, i sad je na kvantaži 5 maraka, do 10 maraka je tako, sve zavisi od kvaliteta. Puno je nasijano. Najveći taj imamo problem. Jednostavno ne pravimo plan i program koliko će se čega sijati, to je veliki problem i države.
1: Ekstremno visoke temperature stvaraju ožegotine na lubenice, paprice, paradajzu, a pogodu i razvoju štetnika. Ističe Vanja Nestorović.
0: Kao i prethodne godine, i ove godine imamo velike napade stjenica, različitih naročito na kupusnjačama i na plodovitom povrću. Crveni pauk je ove godine napravio stvarno velike štete, recimo u paradajzu. On je onako karakterističan više za vrežaste kulture, to su krastavac, lubenica. Međutim, pojavljuje se posljednjih godina na paradajzu, neki proizvođači nisu na vrijeme primijetili, a s obzirom da su visoke temperature, taj razvojni ciklus kod insekata je dosta brži, imamo veliki broj generacija i sve ih je teže uništiti. Nisam još rekla da postoji problem sa ožegotinama na ovim temperaturama, osim tog nedostatka kalcijuma. Znači, bitno je pripremiti biljku sa jačim đubrenjem, azotnim đubrivima, da imamo bolju lisnu masu i onda naravno biljka, i što se tiče štetočina i tih fizioloških promjena, ukoliko imamo biljku koja je otpornija, koja je bolje spremna na te ekstremne uslove, bolje će podnijeti i napad štetočina i visoke temperature. To možemo postići aminokiselinama, biostimulatorima, dobrom prihranom, ravnomjernim zalivanjem. To su neke mjere koje proizvođači ovako ekstremnim uslovima mogu da preduzmu.
1: I voćari se snalaze kako znaju i umiju da voćke lakše prebrode toplotni stres. Čedo Radovanović.
3: Trešnju sam završio sa berbom, međutim zaljevam i dalje. Ne smijem puno ni da zaljevam, znači da ne bi produžio opet vegetaciju samoj biljci. Znači malo tu kombinujem opet sa tim nekim aminokiselinama da ublažim stres, najprije zbog tog toplotnog talasa u toku dana, naglih skoka temperature. Zalijem svaki treći, četvrti, nekad peti dan, opet kažem, ne pretjerano. Pratim sad zasad šljive, u zasadu šljive nisam završio sistem za zalivanje, mogu da kažem i svjesno, to je mlad šljivik. Želja mi je bila da što više žile spustim dublje u zemlju, znači ukoliko mladu voćku počnete rano zaljevati, žile ostanu na površini i onda upravo kad naiđu ovakve godine je veći stres za biljku. Te mlade šljive, znači imam neki rod koji očekujem možda neki 4-5 kg po stablu, ne više. Za sad se drži dobro i plod je krupan, zadovoljan sam opet. Znači neki desetak dana je do berbe, mislim da ne bi trebalo nekih problema da bude. Sreća, prednost ovdje u ravnici je što nam je voda ipak dostupna lako.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo je listu od 84 korisnika koji su ispunili uslove i ostvarili podršku za nabavku traktora Belarus, za što je vlada Srpske izdvojila 3,95 miliona maraka. Na listi su 84 poljoprivredna gazdinstva iz cijele Republike Srpske koja ostvaruju povrat od 60% na uložena sredstva. Podržane su 23 porodice sa troje ili više djece, 6 diplomiranih inženjera i 55 mladih poljoprivrednih proizvođača. 84 mlada poljoprivrednika u Srpskoj obogatit će vozni park novim belarusovim traktorima, čija je cijena, zahvaljujući subvencijama vlade Srpske, umanjena za 60%. Značajna ušteda u budžetu, a u buduće i u vremenu koje je poljoprivrednicima sve dragocijenije. Među njima su Pero Novaković iz Ljeskovca i Miladin Radovanović iz Vršana.
1: Obrađivamo oko 27 hektara zemlje, nešto žitarice, kukuruz, pšenica, bavimo se isto poljoprivrednom proizvodnjom povrća, na primjer kupus, krompir, paradajz i tako.
2: Da li biste bilo mogućnosti da iz vlastitih sredstava kupite traktor da nije bilo ove subvencije od 60%?
1: Pa teško, pošto je danas kriza i sve, mnogo smo zahvalni državi što imamo takvu državu da nam obezbijedi 60% povrata novca na kupovnu novih traktora.
2: Taj novi traktor zamijenit će ove stare koje imate trenutno u dvorištu?
1: Da, zamijenit će ove stare i neću razmišljati ako Bog da u proljeće kad se bude obrađivala zemlja na vremenu, neću razmišljati o kvarovima i mnogo će mi biti lakše obrađivati zemljište.
2: U novom traktoru i sve pogodnosti, imaju čak i klimu, je li tako?
1: Da, ima klima, ima grijanje dobro, ima muzika, izolovana kabina, traktor je nov, Gramerovo sjedište isto ima udobno, tako da neću imati problema sa kičmom, sa veđima kad

0: radim, uživat ću dok radim.
1: Pa ja trenutno obrađujem neđe oko 13 hektara zemljišta, po prilično što kaže starom mehanizacijom, nadam se da će mi ovaj traktor doprinijeti dosta bržoj obradi i možda čak i povećanju površine.
2: Novom traktoru posebno se raduju više člane porodice u kojima se radi od jutra do mraka. Milisa Milinković ima 4 djece, najmlađi ima 4, a najstariji 17,5 godina.
3: 105 konjskih snaga sam aplicirao, one nekih u punoj cijene 84.000, mene košta 53.000-50.000, država učestvuje, to je 60%.
4: Značajna olakšica.
3: Kako da nije. Da se podmladi, što kaže traktori, ovaj stari nekih 20 godina, koristim ga 10-12 godina. Imam 4 djece, supruga i ja. Djeca se tu isto malo pomažu, rade koliko ko može, stižemo. Ja sam u firmi i na poljoprivredi, tako da se uklapamo.
2: Spisak korisnika koji su ispunili uslove i ostvarili podršku za nabavku Belarus traktora je objavljen, a traktori spremni za isporuku, rekao je pomoćnik direktora Agrosimeksa Mile Simić.
5: Raspon konjskih snaga kod naših traktora je od 80 do 140 konja. Procentualno bilo je tu potražnje za većih i za manjih. Normalno, koji ima veće površine traže veće traktore, koji ima manje površine traže ove manje traktore, tako da smo u dogovoru sa našim mladim poljoprivrednicima izašli u susret da koliko je bilo sa naše strane da dobiju traktor koji im treba i da im taj traktor omogući lakši rad na svojim gazdinstvima.
2: Za podršku za nabavku traktora vlada Srpske izdvojila je 3,95 miliona maraka. Najmanji iznos je 38.700, a najveći pojedinačni iznos podrške 63.540 maraka. Postrek poljoprivrednoj proizvodnji i zadržavanju mladih u selu naglasila je ministarka poljoprivrede Anđelka Kuz.
6: Vlada Srpske učestvuje u sufinansiranju od 60%, što je velika pomoć našim proizvođačima. Ono što sa radošću mogu da napomenem, tu je 55 proizvođača mlađih od 40 godina, 23 porodice sa troje i više djece i 6 poljoprivrednih inženjera. Ovu smo mi mjeru, to jest predsjednik vlade je najavio i nedavno prije 3-4 mjeseca i evo ovo je dokaz da vlada Republike Srpske raznim programima, mjerama kao i samim agrarnim budžetom stoji uz naše poljoprivrednike i da Republika Srpska jeste mjesto za život naših poljoprivrednih proizvođača.
2: Čim dobiju rješenje i uplate, 40% poljoprivrednici mogu da preuzmu traktore. Vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika u prvom ciklusu projekta Selo Republike Srpske, moje mjesto za život, izdvojili su oko 7,8 miliona maraka za sufinansiranje nabavke 159 traktora marke Belarus.
7: Marketing Radija Republike Srpske.
8: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: Uzgaje i na otvorenom, obrađuje zasad krastavaca kornišona, paprike i paradajza, pa poslane nedostaje tokom cijele godine.
1: Kad je u pitanju povrću, znači odmah krećem prvo sa ranim paradajzom, koji mogu normalno da prodam, zato što dođe u prvom, znači, redu, znači prvo dolazi paradajz rani, što je najviše tražen, i njega uspijem da rasprodam, zato što najmanje ga ima ovdje u našem kraju, znači ne dođe, ne uspije na otvorenom polju i zato se najviše i traži. Jedan plastenik mi služi, znači, samo za proizvodnju rasada, gdje kreće prva početna faza, znači proizvodnja rasada, i on mi služi najviše zbog toga i tu je uvedeno centralno grijanje, a oni ostali plastenici većinom služe kad se rasad radi za otvoreno polje gdje nije potrebna neka određena temperatura i tu se može, na primjer, rasad da se proizvode za otvoreno polje. Kad se rasad rasadi, proda, e onda dolazi do rasađivanja rasada. Paradajza, paprike, ali većinom radim tu papriku u svojim plastenicima određenim gdje presađujem paprik.
0: Prinosima i kvalitetom paradajza ove godine Duško je zadovoljan i cijena, kaže, nije loša, pa je proizvodnja rentabilna. Rasad, ali i povrće u najvećoj mjeri uspijeva prodati na kućnom pragu. Slonovo uvo i žuta babura najtraženije su paprike na tržištu.
1: Paradajz čim sazori ide po fazama, taj hibridni paradajz koji je u sjemena koja je hibridna, on ide po nekim određenim stadijima, znači kako zori, tako mora da se bere, da se plasira, da ne bi došlo do propadanja jedne te rodne grane, a da druga već zori, znači mora redovno da se rasprodaje, da se bere i da plasira na tržište. Cijena čim je prodaja krenula sa tim paradajzom ranim, bila negdje oko 3 konvertibilne marke, a i sada se tu negdje kreće, znači malo je nešto, mada narod malo na tim ostalim tržištima, znači sve zavisi do kvaliteta, jer kvalitet prodaje robu, a kupci normalno ko zna za kvalitet i ko već tu hoće, ne gleda toliko ni u cijenu.
0: Iako plastenička proizvodnja zahtjeva mnogo truda i odricanja, Duško kaže radom i kvalitetnim proizvodima može se obezbijediti pristojan iznos primanja.
1: Plastenička proizvodnja je vrlo zahtjevna, znači što treba biti oprezan u održavanju rasada, temperatura, zaštite, jer u svakom slučaju u zatvorenom prostoru postoji mogućnost o većoj bolesti, znači rasada, kad pričam već o rasadu, onda dalje o nastavku, znači presađivanja i održavanja, ali je prednost velika, znači plasteničke proizvodnje u tome što ranije stigne i više se traži, cijena je mnogo bolja.
0: Početak proizvodnje rasada najzahtjevniji je dio posla, jer je upravo rasad temelj uspješne proizvodnje i dobrih prinosa. Da bi obezbijedio ujednačenu temperaturu u plasteniku u kojem proizvodi rasad, razveo je centralno grijanje te postavio sistem za navodnjavanje.
1: Znači sve počinje od kvalitetnog sjemena, hibridnog, da bi uspio da proizvedeš rasad koji je kvalitetan i koji se normalno traži, da li su određene neke sorte paradajza, paprike koje se traže, većinom to radim, znači te hibride za plasteničku proizvodnju, a taj rasad može i na otvoreno polje, izuzev ako neko traži, znači domaće sorte paradajza ili paprike, moram da imam u nekim određenim količinama da zadovoljuju određene kupce i tržište.
0: O proširenju proizvodnje Duško za sada ne razmišlja. Važnije mu je, kaže, da unaprijedi kvalitet proizvoda i zadrži povjerenje kupaca.

0: puževi uzvlače i zapunjavaju, tako i praznimo. To je, izuzetno smo zadovoljni. Mora se samo voditi računa o vlasi. Princip je jako jednostavan, kao i u svim silosima, samo što je malo minijaturnije. Ovdje se vrši kipanje direktno iz prikolice, znači računamo da je vlaga ispod 14%, znači nije poželjno da bude. Može do 14,5 do 15, ali više ne. Tako da puževi vuku, da li hoćete u lijevi ili desni, jedan ili dva silos da ubacujemo, ima mogućnosti da prebacujemo iz jednog u drugog posle u vrijeme skladištenja, stajanja vremena. A još smo ubacili ovdje duvaljku koja može da, ako je potrebno malo da raskladimo žitarcu, jer je veoma bitno da se ne stvori za žižak ili te štetočne, potrebne neki ambijent, a to je temperatura posebno. Stvore da griju i tek onda nastaje da se razvijaju i da to pravi svoju štetu, onda je bitno i to da žitarca bude stalno u nekoj optimalnoj temperaturi.
1: Pored ratarstva, Tomislav ima i voćnjak. Jasinovo inženjersko znanje iskoristili su i da naprave sopstvenu sušaru za voće.
0: Kapacitet je 100 kg sirove, to je znači 425 kg su uvješljive, jedan je u turnus.
2: Kakav je proces?
0: Pa jednostavan je, imaju male ljese gdje mi to poredamo sirovu šljivu i uključimo, radi na struju. Treba više od 24 sata. 24 sata je požegača, ali pošto je ovo krupnija čašanska ljepotica, ona dođe i do 30 sati treba da se suši.
1: Savremena poljoprivreda nezamisliva je bez dobre mehanizacije koju su Marići obnovili zahvaljujući opštinskim i republičkim podsticajima.
0: Tarup je uzet preko podsticaja sa opštinskom upravom u Gljevik. Jedan izuzetno dobar priključak koji vrši tarupiranje žetvenih ostataka. Drugo što sam sad u zadnje smo nabavili jedan traktor malo jači sa dvije vuče, lovol, 75 konjskih snaga, to, tako da to je malo sin nagovor da to malo pojačamo tu snagu u gazdinstvu. Tako da ne mogu pričati o njegovim performansama, ono što ima, znači to govori da je dobro. A zahvalan sam i ministarstvu koji vidi nas poljoprivrednike, koji želimo da unaprijedimo mehanizaciju, a to je jedan vid samo za još unapređenje. Čim mi dobijemo, vrate nam taj posao, mi gledamo šta ćemo drugo da kupimo i šta da obnovimo.
1: Uređeno dvorište, bogata okućnica i graja njihovih unuka kada dođu na selo kod bake i djeda, najljepša su slika i najveći ponos domaćinstva u Donjoj Trnovi. Ovi vrijedni ljudi nisu samo sačuvali tradiciju svojih predaka, već su izgradili čvrst temelj za generacije koje dolaze. Na ovoj zemlji ognjište Marića nastavlja da živi punim plućima.
3: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
4: Poljoprivreda i selo.
5: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
4: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
5: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
4: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
5: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
6: Na našem području retki su proizvođači šipka i jedan od onih koji se odlučio da ovu biljku zasadi je Boro Dobrilović iz Osinje kod Dervente. U prilogu Biljani Đukić poslušajmo zašto se opredijelio baš za ovu proizvodnju.
7: Na blagim padinama u Osinje na domak Dervente prije 5 godina Boro Dobrilović odlučio se da na porodičnom imanju na površini od 4 dunuma zasadi plantažu šipka. Uz pomoć stručnjaka iz Sremske Mitrovice odabrao je sadnice i odlučio se za prirodan uzgoj bez upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu biljaka.
8: To je divlja ruža,

0: obični šljepura koji se može naći svuda po njima. Jedino što od zahtjeva kad ga je orezan dobije malo krupnoću, malo više krupa nego inače u prirodi. Sezona rada oko šipka počinje u februaru. Znači u februar ide orezivanje, tad se orezuju sve rodne grane od ove godine i tu ima puno posla. A onda kasnije ide košenje, pa nema, recimo ja nisam tretirao ničim, ali tu sam možda i napravio malo grešku, treba malo plemenjača, vidim da je na par mjesta uhvata, znači treba to i do avgusta, do berbe.
1: Šipak ne zahtjeva posebne uslove, a berba je najzahtjevniji dio posla jer se obavlja ručno. Nakon toga slijedi prerada. Čaj od šipka, marmelada, vino samo su neki od proizvoda koje plasira na tržište širom Srpske, a već ima i stalne kupce.
0: Što se tiče svih poslova, uglavnom radim ja. Za orezivanje, naravno, išao sam malo i na edukaciju, učio malo čitu, slušao, šipak prerađujem. Nešto sam sušio i radio čaj. Imam dobar čaj, sušeni 100% šipak. Imam pekmez za šipka koji radim 100%. E sad u zadnje vrijeme da malo mašine iskoristio sam počeo raditi marmelade. Tako da se napravi ugovor sa jednom pekarom pa radim nešto marmelada za njih. Cijena je visoka. Za naše uslove, sad trenutno cijena je 15 maraka tegle šipka, 850 grama ili kako narod kada dajem kilu šipka.
1: Prošle godine suša je značajno umanjila prinose, dok ove godine očekuje kvalitetan rod i na oko 4 dunuma prinos od oko tonu šipka.
0: Ova godina mu je pogodna, jer ja kad obilazim, kad vidim već sad je on dobro krupan, već poneki ima da već počne i da žuti, da zori. Pogodna je. Bilo je i kišovito, bilo je i dosta sunca i njemu to odgovara, dobro je. Tvrdim da se može lijepo živjeti, dobra plata za rad na ovakvom nečemu. S tim da treba raditi. Ja ne volim neradnike kad kaže nemam računa. Ovdje. Ima i tekako računa. S te strane bi ja proširio i proizvodnji svašta. Ali kad vidim da nema ko raditi jer ja sam u penziji i zdravstveno stanje moje nije više, onda čutim.
1: Najveća podrška mu je supruga Slobodanka. Saglasni su da je jedan od osnovnih problema poljoprivrednih proizvođača manjak radne snage.
2: Ima posla. Kažu obično da nema, ali ima. Od samog početka i šišanja i ukrčivanja i do posle berbe i kuhanja, baš ima posla. Ali on to voli i hoće i hobi mu je i tako da malo se bavi sad s tim. Ja sam tu, malo mu pripomognem.
0: Najveći problem naći radnu snagu da zbere, ali evo, uz pomoć mojih drugara ja organizujem, napravim taj neki piknik tada, nešto ispečujemo, jedemo i to mi je baš onako poseban osjećaj. Jer ipak to je neki proizvod, nova vrijednost, tako da kažem.
1: Uz šipak i košnice pčela koje služe kao oprašivač na Dunumi, Podobrilovići imaju i zasad 350 čokota vinove loze, 10 različitih sorti.
0: Pošto je to stono grožđe, u početku je to konzumno, a ako što ne ode, tako ide u vino. I nisam vam spomenuo, pored grožđa, ja imam i vino od šipka, prošle godine sam uspio da napravim. Pa ću vidjeti ove godine da li ću ići i u to. Ja sam išao to da nešto bude poput ovog vina kupnog, koji je na tržištu dobro poznato. Međutim, nisam uspio napraviti to. To sam radio u saradnji sa vinarijom Đurčić, zato što nisam na vrijeme uspio zaustaviti fermentaciju. I dobio sam pravo vino sa 12% alkohola.
1: Dobrilovići kažu djeca su im u inostranstvu pa proširenje proizvodnje nije u planu, ali zato razmišljaju kako da obogate ponudu. Ideja za nove proizvode od šipka im ne nedostaje, pa bi uskoro mogli i da obogate asortiman postojećih proizvoda.
3: Poljoprivreda i selo.
4: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
3: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
4: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
3: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
4: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
5: Ugljevik se priprema za 15. sajam šljive, voćnih rakija i meda. Eminentni stručnjaci ocjenjuju 216 uzoraka voćnih rakija, među kojima prednjače šljivovice i jabukovače, kao i 60 uzoraka meda. Zaštita geografskog porijekla kvalitetnih majevičkih voćnih rakija misija je nadležnih u narednom periodu. Prilog Vesni Vuković-Durić.
6: Dobra šljivovica, tradicija majevičkog podneblja,

ponašanje uz nove uslove koji mogu zakomplikovati pregovore. Američki potpredsjednik J.D. Vance naveo je da je Iran najavio nesmetan protok nafte i gasa, te istakao da će SAD Teheran procjenjivati po djelima, nastavljajući diplomatske i druge aktivnosti.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Podrška Srbije Republici Srpskoj nikada nije bila snažnija i konkretnija, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Srpska zna da u Srbiji ima oslonac i prijatelja koji je uvijek uz svoj narod. To jedinstvo je naša snaga i najbolja garancija sigurne budućnosti. Tokom sedmice s predsjednikom Vučićem posjetio sam više opština u Srpskoj i srpski narod u Drvaru, istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X u sedmičnom pregledu aktivnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani najkasnije za 3 mjeseca. Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima i dalje smo jedina zemlja u Europi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, poručio je Vučić. Srbija ima prijateljske i dobre odnose i sa Ukrajinom, jer Ukrajina ne priznaje jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini provjerava poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica Potočari iz 2022. godine zbog sumnje na utaju poreza i doprinosa. U okviru predistražnog postupka saslušano je više od 20 sadašnjih i bivših zaposlenih i saradnika centra. Predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac poručuje da pravosudne institucije treba pustiti da rade svoj posao. Komentarišući zahtjeve za posebnim statusom Memorijalnog centra, Graorac je upitala šta bi takav status konkretno značio, ističući da za njega ne vidi osnova. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske obilježit će danas na Sokocu krsnu slavu Svetog velikog

0: dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok. Životok. Životok.
2: U današnjoj emisiji Životok pripremili smo dvije priče koje smo dobili od Radio Beograda. U prvoj ćemo slušati reportažu Priča Brigite Knežević, alias Mike Bundalo, koja je nagrađivana 1990. godine na međunarodnim festivalima. U drugoj će pjesnik Ljubivoj Ršumović pričati o svojim novinarskim danima na Radio Beogradu, svom uredniku Dušku Radoviću i o vremenu kada su djeca bili vjerni slušaoci. Autori su Ljiljana Mentus i Aleksandra Vukićević.
3: Ja dobijam izvod iz kartoteke djece žrtava fašizma, gde piše da sam stigla u gluhonjemi zavod, da me je posvojila ta i ta porodica, gde je trag sve do posljednjeg internata gde se vodilo, znate. Ali pobliže nešto, samo datum kada sam stigla u Zagreb, to je, mislim, otprilike da je to transport sa Kozara.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Podnevne vijesti. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, te poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave provokacije ni mržnja koja se uporno reciklira iz istih političkih kuhinja. Dodik je istakao da Srbija i Republika Srpska danas idu zajedno, ruku pod ruku, u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, rekao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Ukupan ugovoreni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7,4 milijarde maraka, što predstavlja 37% bruto domaćeg proizvoda Srpske, saopšteno je iz vlade Republike Srpske. Među najznačajnijim projektima su ulaganja puteva Srpske vrijedna više od 400 miliona u putne pravce Foča Šćepan Polje, obilaznicu oko Trebinja i rehabilitaciju puta Gradiška Nova Topola Klašnice. Autoputevi Republike Srpske ulažu 1,8 milijardi u više putnih pravaca, dok investicije u energetiku premašuju 3,5 milijarde. Iz vlade posebno izdvajaju izgradnju gasovoda Šepak Novi Grad, koji bi trebalo da obezbijedi novi energent za stanovnike Republike Srpske. Trebinjski vatrogasci pokazali su 9 dana nadljudskog napora, hrabrosti i istrajnosti u borbi sa vatrenom stihijom, istakao je premijer Savo Minić. Zajedno sa pripadnicima MUP-a, dobrovoljcima i mještanima odbranili su kuće i sela, naveo je Minić u objavi na društvenoj mreži X. Tokom noći i jutra došlo je do djelimičnog smirivanja požara u Deliblatskoj peščari, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić. On je istakao da je juče branjenje kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni proseci da se zaštiti naselje Šušara kao i Dubovac. Prema njegovim riječima, ovaj požar poprima oblik elementarne nepogode, ali je primarno da niko ne strada, da se sačuvaju kuće i što veća površina kvalitetne šume. U Crnoj Gori aktivna su 3 požara, na Crnom vrhu kod Kolašina, na Lisinju kod Bara i u Cetinskoj Lastvi. Požari se gase sa zemlje i iz vazduha. U gašenju požara u Kolašinu angažovani su helikopteri Vojske Crne Gore, a 4 aviona djeluju na požarištu iznad Bara. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske na Sokolcu obilježava krsnu slavu svetog velikog mučenika Pantelejmona. Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik bit će služen parastos i položeni vijenci. Najavljeno je i prisustvo srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

0: Fudbaleri Radnika i Sloge osvojili su pobod na gostovanju u prvom kolu Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika igrali su sinoć nerješeno 0-0 kao gosti ekipe

Iz pravoslavne dogmatike, crkva i njeno porijeklo. Božje staranje o čovjeku nije prestalo ni prvorodnim grijehom. Iz ljubavi prema čovjeku, Bog mu nudi spasenje, koje se pojavljuje na različite načine. Prvim ljudima to je pokazano kroz obećanje o slanju iskupitelja. Taj iskupitelj nije mogao odmah doći, jer je trebalo

da sazri vrijeme za takav događaj, a prvi ljudi su bili daleko od toga. U Starom Zavjetu nosilac ljudskog približavanja Bogu bila je Skinija, a kasnije hram oko koga se okupljao narod Božji. I Skinija i hram bili su praslika crkve, kao krajnje ustanove ljudskog spasenja na zemlji. A ona je osnovana po riječima svetog apostola Pavla onda kad dođe punoća vremena, posla Bog sina svojega, koji se rodi od žene koji bi pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo usinovljenje. Dakle, dolazi sin Boži i osniva crkvu, iz čega se vidi da je ona božanskog porijekla, koja je osnovana zbog čovjeka iz ljubavi, da bi kroz nju mogao postići se zadani cilj, a to je spasenje. Crkva je opštenje sa Bogom i po tome potiče još iz raja. Po vremenu trajanja dijeli se na starozavjetnu i novozavjetnu crkvu. Starozavjetna crkva traje od stvaranja ljudi pa do dolaska Hristova na zemlju, a novozavjetna počinje dolaskom Hristovim i trajaće do sudnjeg dana. Kad bi pokušali da definišemo šta je to crkva, kazali bi sljedeće. Crkva je Bogom ustanovljena zajednica ljudi koji su međusobno sjedinjeni jednom vjerom u Gospoda Isusa Hrista, jednim učenjem, jednom hijerarhijom i jednim svetim tajnama. Od ostalih zajednica razlikuje se po tome što je ona živi bogočovječanski organizam na zemlji. I sama riječ crkva označava pojam za dom ili obitalište Božije. Po mjestu ona se dijeli na zemaljsku i nebesku crkvu. Zemaljska crkva je crkva akcije, borbe sa zlom, koja kao rezultat pobjede nad zlom obezbjeđuje spasonosni put za nebesku crkvu. Nebeska crkva je mjesto trijumfa dobra nad zlom i nagradno odredište onima koji su uspješno okončali ovozemaljski život u borbi sa grijehom i zlom. Cilj dolaska Sina Božeg na zemlju jeste spasenje ljudi, a da bi svi ljudi imali mogućnost pristupa i neprekidno da se koriste njegovim iskupiteljskim dijelom, osnovao je crkvu kao božansku ustanovu na zemlji. Temelj te crkve je sam Gospod Isus Hristos. A da je to tako, svjedoči sveti apostol Pavle riječima, jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim postojećeg koji je Isus Hristos. Dakle, Hristos je osnivač i glava crkve, a ostali su samo njeni pripadnici sa manjim ili većim ulogama, zavisno od toga koliko su sledovali zakon Božji. To opet potvrđuje sveti apostol Pavle kad kaže: nazidani smo na temelju apostola i proroka, gdje je ugaoni kamen sam Hristos. Spasitelj nije samo osnovao crkvu i predao je nasljednicima, nego neprekidno obitava i boravi u njoj. A da će biti stalno u crkvi, rekao je to svojim apostolima. Pred svoje vaznesenje, vidjevši da je apostole strah što ostaju sami, on ih tješi i hrabri riječima: jer ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Iz ovoga svega do sada rečenoga vidi se da crkva nije nastala voljom ni željom ljudi, nego odlukom Božijom koja je potaknuta željom da se svi ljudi spasu. Značaj crkve je ogroman, samim tim što je na njenom čelu sam Bog. A da je Hristos na čelu crkve po volji Oca Nebeskoga, svjedoči sveto pismo riječima: i sve pokori pod noge njegove, i njega postavi iznad svega za glavu crkvi. Sveti oci i učitelji crkve također govore da je Hristos osnivač i glava crkve. Sveti Grigorije Bogoslov kaže: jedan Hristos, jedna glava crkve. A blaženi Teodorit govori: Hristos Gospod zauzima mjesto glave, a oni koji vjeruju u njega mjesto tijela. Hristos je u crkvi zauvijek, zato i može spasti one koji kroz njega dolaze Bogu.

Iz pravoslavnog kalendara 9. avgusta naša crkva slavi svetoga velikomučenika Pantelejmona. Duhovna uzvišenost, oličenje vjere i žrtve za Gospoda, male su ljudske riječi koje se mogu dodati imenu ovog velikog stuba hrišćanske crkve. U pravoslavnom svijetu ime svetog Pantelejmona se pominje sa velikim strahopoštovanjem. Pominje se i u molitvama kada tražimo njegovo čudotvorno zastupništvo pred Gospodom. Zbog toga i svetovni narod i klir crkveni sa posebnom pobožnošću pominju svetog Panteliju, kako ga narodnim jezikom nazivamo. Bio je rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke koja se zvala Evula i oca neznabošca koji se zvao Evstorgije. Pred malim Pantelejmonom nazirala se svijetla karijera na carskom dvoru, s obzirom da se isticao neobičnim darom prema ljekarskim naukama. Svojom smirenošću i odgovornošću plijenio je sve velikodostojnike, pa i samoga cara. Carski dvor imao je potrebu za darovitim ljekarima, a u Pantelejmonu su prepoznavali glavnu i rukovodeću ličnost kada je riječ o brizi za carsku porodicu. No Gospod je ustrojio njegov životni put u drugom pravcu. Naime, u svakodnevnom povratku kući susretao je hrišćanskog sveštenika Ermolaja. Spontani razgovori otvorili su duhovne oči Pantelejmonu koji je osvajao Ermolajeve priče o Hristu i na posljedku je u hrišćanstvu prepoznavao istinu. Ovaj sveštenik ga je krstio. No u vrijeme u kome je živio svetim Pantelejmon bilo je vrijeme rimskog idolopoklonstva u kome su hrišćani stavljani van zakona. Podvig revnosti i vjera svetog Pantelejmona urodili su darom čudotvorstva. Mnoge bolesti liječio imenom Hristovim. Kada je slijepoga starca izliječio, pojavila se velika zavist od strane kolega ljekara sa carskog dvora. I dok su vjernici osjećali radost, drugi su projavljivali zlobu. Vrlo brzo su ga optužili kao hrišćanina i izveli na sud pred cara Maksimilijana. On stade pred zemaljskim

tim carem tijelom, a umom pred carem nebeskim. Nije se pokolebao i nije odustao od imena Hristovog i to je bilo dovoljno da ga car osudi na smrt. Upravo ta stradalna smrt posvjedočila je njegovu nepokolebljivu vjeru u Gospoda, vjeru da posle materijalnog života nastupa duhovni, neprolazni život. Časno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 304. godine. Bio je posječen pod maslinom. Prevedeno sa grčkog, Pantelemon znači svemilostivi. Bog svemilostivi, primi pravednu dušu njegovu i proslavi ga među velikim svojim svetiteljima. Svetim Pantelemon se pominje u molitvama pri vodoosvećenju i jeleosvećenju, odnosno pri osveštavanju masla, zajedno sa svetim Jermolajem i ostalim besrebrenicima i čudotvorcima. Veleljepni ruski manastir na Svetoj gori posvećen je ovom svetitelju. Tu se danas nalaze njegove svete mošti, preko kojih je Gospod projavio i projavljuje nebrojena čudesa.

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji bit će riječi o crkvi Hristovoj kao zajednici Boga i vjernih ljudi. Crkva je zajednica vjernih koju spaja vjera u živoga Boga, a koje okuplja Hristos, Bog i čovjek istovremeno, naš stvoritelj i spasitelj. Tvorac toliko zavoli svijet da se i sam predaje tvari, uzima nas i naše na sebe i uzdiže nas na božanski stepen, čini nas bogovima po blagodati svojoj. Ne samo da je stradao i vaskrsao za nas, nego nam je dao sredstvo spasenja, crkvu, kao prostor i vrijeme gdje se sakupljamo radi njega i oko njega. I on je realno prisutan među nama, vidljiv i opipljiv kroz svetu tajnu pričešća, kao sredstvo sjedinjenja sa njim i njega sa nama. U toj i takvoj zajednici okupljenoj radi Hrista i oko Hrista, kojoj je osnova svrha ljubav postojanje. Ljubav prema Hristu koja nas vodi do sjedinjenja s njim postoje mnogi. Mladi i stari, crni i bijeli, bogati i siromašni. I svi se trude da dio sebe ugrade u tu Hristovu bogočovečansku zajednicu kako bi dajući sebe i od sebe dobili. A dobijaju mnogo. Svako je sebi prinio na dar toj zajednici kako bi se preobrazio obivše Hristove atribute i drugih. Naravno, ulažući svoje nesavršenstvo, mi se kroz zajednicu usavršavamo, jer kroz zajednicu sa drugima uzlazimo Hristu, koji je uvijek realno prisutan, opipljiv, ali istovremeno i nesaznajan. I uvijek nam to otkriva kroz zajednicu. Pa čak i onda se otkriva pojedincu i čini to radi zajednice. U Svetom pismu imamo nebrojno primjera Hristovih čuda, propovjedi, dijela i sva su upućena zajednici, a istovremeno i svakom od nas kroz tu zajednicu. Naprimjer, kada se Hristos javlja apostolima nakon vaskrsenja, odsutni apostol Toma ne prihvata prepričavanje ovog događaja. Stoga se Hristos javlja ponovo, ali ne njemu samom, već zajedničkom skupu na kome je i Toma prisutan. I na putu u Emaus, kada putuje sa Lukom i Kleopom kroz svo putovanje, oni ga ne poznaju, ali kada pred zajednicom prelomi hljeb, otvoriše im se oči i poznaše ga, te otrčaše i javiše drugima. Dakle, Hrista je moguće poznati samo kroz zajednicu. Hristos je autentičan samo u zajednici koju je sam stvorio i u kojoj je sve nas pozvao. Hoćemo li se odazvati tom pozivu, zavisi od nas samih i to je prvi naš korak od kojeg zavisi ulazak u crkvu Hristovu. Nadalje, to obostrano zavisi i od nas, ali i od njega, koji nam blagodaću svojom pomaže na tom putu prema njemu.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, te poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacija ni mržnja. Dodik je istakao da Srbija i Srpska danas idu zajedno, ruku pod ruku, u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i u zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Vlada Republike Srpske saopštila je da ukupan ugovoreni investicioni ciklus u narednom trogodišnjem periodu iznosi 7,4 milijarde maraka i da je njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu Srpske 37%. Među najznačajnijim investicijama od republičkog značaja su ulaganja puteva Srpske. U energetiku, kako se navodi, ulaganja iznose više od 3,5 milijarde, a najvažnija za cijelu Republiku Srpsku je izgradnja gasovoda Šepak Novi Grad, koji će omogućiti novi energen za stanovnike. Na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik u Sokocu danas je služen parastos i položeni su vijenci u okviru obilježavanja slave Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske, svetog velikomučenika Pantelejmona, a vijenac je položila i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića. Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik na Sokocu počiva više od 960 srpskih boraca. Prethodno je Cvijanovićeva u Sokocu posjetila Romanijsku kuću, koja će biti prodajno-promotivni objekat za poljoprivredne proizvode sa područja Romanije. Tokom noći i jutra došlo je do djelimičnog smirivanja požara u Deliblatskoj peščari, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić. On je istakao da se juče branjene kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni prosjeci da se zaštite naselja Šušara kao i Dubovac. Prema njegovim riječima, ovaj požar poprima odlike elementarne nepogode, ali je primarno da niko ne strada, da se sačuvaju kuće i što veća površina kvalitetne šume. Iranska agencija Mehr objavila je novi snimak vrhovnog vođe Močtabe Hamneija u trenutku kada se sve glasnije spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju. U snimku Hamneji razgovara sa grupom ljudi, ali nije poznato kada ni gdje je snimak nastao. Snimak je objavljen nakon izvještaja i objava na društvenim mrežama u kojima se tvrdi da je Hamneji hospitalizovan i da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno. Močtaba Hamneji je na funkciju vrhovnog vođe Islamske republike izabran u martu ove godine i od tada se nije pojavljivao u javnosti. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može

U našem kokošinjcu sve odlučuju lije. Ko mora gladovati, a ko se gostiti smije. Kokoške se bune, najteže pilićima, jer u kokošinjcu lija glavnu riječ ima. Pjevci se kljucaju, koke bezglavo lete, a lija kolo afera na sve strane plete. Čurke i čurani ostaće bez glave, u našem kokošinjcu lisice gozbu.

naivni narod. Narod je naivan bez presedana. Umjesto da ga pojede, on oduševljeno sluša Ćurana.

naša posla. Na velikoj smo muci. Niti su nam ovce na broju, niti su nam siti vuci.

0: Vrijeme sporta i razonode.
1: Naša fudbalska liga ima mnogo klubova. Kad bi prodali i stadione, ne bi se riješili dugova.
2: Jedva se snađu za džeparac i ono sportskih majica i gaća, a publike sve manje i manje, kao da se na stadionu struja plaća.
1: Toliko klubova naše lige, nevesela je i jadna slika. Ali mora nešto da zaradi i armija sportskih činovnika.
2: Svako selo hoće u prvu ligu, svaki sokak prvaka da ima. Ko ispada, a ko će biti prvi, to gazda lako naštima.

dremnem jednu partiju ili da uđem u partiju pa da drijemam.

0: Razgovaraju dvije drugarice.
1: I koliko imaš kilograma?
2: 50 i nešto.
1: A koliko je to nešto?
2: Pa, 15.

0: Tata, tata, a kako nastaje puž golać?
1: Tako, sine, što se običan puž oženi i uzme kredit.

Dragi moji, da vam kaže nešto vaša živkica. Ne znam da li ste primijetili, ali takozvana digitalna grba postala je zaštitni znak savremenog čovjeka. Neka se to zvalo staračka grba. Stručni naziv mu je kifoza, a radi se o deformitetu na vratu koji nastaje kao posljedica dugog zvijeranja u pametni telefon. Međutim, postoje i ljudi sa anomalijom, odnosno osobe koje ovu izbočinu uopšte nemaju. Oni su veoma rijetki, a stručnjaci nikako ne mogu da odgonetnu koja je to tajna njihovog ispravnog vrata. Prema jednoj teoriji, to su ljudi koji ne koriste mobilni telefon ili to čine minimalno. Ali dovoljno je da se okrenemo oko sebe kako bismo zaključili da takvi ljudi ne postoje. Ima i onih koji smatraju da digitalnu grbu nemaju oni koji veći dio radnog vremena provode dok voze, ali ni to ne pije vode. Jer svjedoci smo da vozači češće gledaju u ekran mobilnog telefona nego na ono što se dešava na putu. Treći su

0: Četvrti razred srednje škole. Uspješno sam završio tek u trećem pokušaju. Moj otac riješio je da to proslavi i pokaže familiji da i on sina za fakultet ima. Za investitora ove terevenke angažovan je djeda Aranđel. Određenog dana, oko podne, okupiše se zvanice. Muzika raspalila, a moj otac, pijan kao čep, igra moravac sudarajući se sam sa sobom. Pjevačica razgolićena do pupka, a boga mi i od pupka naniže, dohvatila mikrofon i zavija iz petnih žila. To je bio valjda znak za poslugu da donesu supu, pa sarmu, pa pečenje, pitu i sitne kolače. Kad se najedoše, dragi gosti navališe na čačkalice i piće. Djeda Aranđel sjedi u čelu stola, gladi zamašćene brkove i drži svečanu besjedu.
1: Ovo veselje je u čast moga unuka i njegove mature, a vi ste tu da se počastite i pripomognete u izboru fakulteta koji garantuje malo rada, a mnogo para.
2: Ja bih i njega u muzičku akademiju, odsjek za duvačke instrumente. I do sada je bio u školi samo truba.
0: Prva se javila strina.
1: Ne!
0: Pobuni se ujak.
1: Pozorište je kao stvoreno za njega. Kao što znate, njemu fali daska. A tamo su daske koje život znače.
3: Kad smo kod toga, njemu ne fali daska, nego čitav namještaj.
0: Zakrešta komšinica.
1: Mo vi ste pijani, ne znate šta pričate.
0: Uzjoguni se strika.
1: Moj sinovac treba da studira za pilota. Prijemni ne bi polagao, jer je do sada nekoliko puta uspješno letio iz škole.
3: Ti nemaš pojma.
0: Uze riječ tetka.
3: Najbolje je da mali bude političar. Za to mu nije potrebno Bolt zna kakvo znanje. Dovoljno je da se učlani u stranku, da za početak lijepi postere i plakate, tapše predsjednika po ramenu i klima glavom kad ovaj drži govor.
2: U pravu si!
0: Kliknu moja majka.
2: Sutra idem da ga učlanim u sve stranke, partije, pokrete i saveze. Tako će uvijek biti na vlasti. Što da ide od jednih do drugih, kao narodna pjesma s koljena na koljeno, i da ga zovu preletač.
1: Tako je, tako je!
3: Tako je, pa da!
1: Pa to je najbolje!
0: Gledam ih onako pijane i razmišljam.

Sanjam, kako bi bilo lijepo da mi djeda Aranđel kupi diplomu medicinskog fakulteta. Kao doktor mogao bih da liječim cinizam i podsmješljivost kompletne moje familije.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Slavka Kostića iz Trebinja.
1: Država koju vode doktori potencijalni je pacijent.
0: I nepismeni narodi kad tad pročitaju lošu politiku.
2: Majmun se najbrže popne visoko.
0: Pisao nam je i Milan Pavić iz Prijedora.
1: Radiodifuzna organizacija preporučuje TV stanicama da ne emituje programe o proricanju sudbine i tumačenju horoskopa. Ono sa proricanjem sudbine nije baš sasvim jasno. Da li se zabrana odnosi na vidovnjake ili na političare?
0: Pisao nam je i Nenad Popović iz Brčkog.
2: Mi smo veliki sanjari. Jedni sanjaju o radnom mjestu, a drugi sanjaju na radnom mjestu.
0: Treba se dobro potkovati znanjem. Nikad se ne zna sa kakvim konjima ćete raditi.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Moja žena je politički aktivna.
2: A u današnjoj emisiji aktivni su bili humoristi
3: Slobodan Simić,
2: Živko Vujić,
3: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Belić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
3: Bojan Ljubenović
2: i Ninus Nestorović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Znači, kolega, tvoja žena je politički aktivna.
1: Jeste, jeste. Ona je predsjednik partije.
0: A koje partije?
1: Pa trač partije. Slušajte, zvrk! Zvrk sve kaže u brk!
4: Voli vas vaš zvrk!
5: Radio Republike Srpske.
6: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Tako da sam još kao malo dijete i kao mala beba odrastao uz zvuke gusala, rođen 94. kad su bile ratne operacije. Gusle su bile ono što je krijepilo srpski narod u tom nekom trenutku i podizalo moral, tako da još kao eto, mala beba budio sam se i lijegao sam u zvuke gusala i jednostavno tako je to ušlo u krvi, ostalo tu i od toga više Boga nema. Gusle mi znače nešto što mogu da, kad sam tužan ili kad mi nije ni do čega, kad sam razočaran ili bilo šta, uzmem gusle pa se razgovaram sa njima. To je neki moj bijeg od života, bijeg od stvarnosti i to je nešto moje što mogu da prenesem nešto što sam ja naučio nekom ko to voli ili nekom ko ne voli pa će možda da zavoli sada ili nekog ko je to baš i ne voli pa onda bar još malo da mu ih omrazim. Napravim taj svoj neki svijet. Ako pjevam kosovsku neku pjesmu, Boju na Kosovu, ja više nisam u Beogradu u nekoj studentskoj sobi, nego sam na Gazimestanu, ispred mene jurišaju srpski oklopnici, a s druge strane čekaju janjičari, potučeni Srbi. Gledam kako se miješaju ti barjaci srpski i turski, kako se krstovi sa polumjesecem miješaju i ja onako pokušavam da dam sebe da tom nekom Srbinu, vitezu, ulijem neki moral da mu kažem možeš ti to, brate, pobjedi, daj sve od sebe. Joj, pošto sam ja te gusle uzeo još kao vrlo mali, postoje neke slike kako sam još u vrtiću na tim nekim našim predstavama, ja bio guslar i guslao. Mogu da mi zamislim kako je to tad izgledalo, ja sam vjerovatno mislio da ja to super radim. Počeo sam da nastupam već sa 5 godina, onako otprilike ozbiljnije, da kažem tako. A kako se desilo to, nekako ne mogu da se sjetim toga, ali znam da je bila situacija da je Mitar Đogo, stari guslar iz Trebinja, pravio neka guslarske večeri po Hercegovini. I ja sam tu, pošto me otac od malih nogu vodio na sve ta bliža mjesta gdje su bile guslarske predstave i guslarske večeri, ja sam išao i volio sam gusle, zavolio sam tu poeziju i pjesme i sve to. I onda vrlo rado sam išao na neke takve skupove. I onda sam zajedno sa ocem mojim slučajno otišao u Nevesinje, čisto onako da budem u publici. I onda Mitar, stari lisac, je rekao kao ajde da ga gurnemo u vatru tog nekog mladića koji je to, misli da nešto zna. I ja sam sjedao u publici onako najobičnije obučen, uopšte nemajući u planu bilo šta od toga da se desi. I Mitar je rekao a evo sada će da dođe i da nam otpiva nešto Srđan Avdalović Mladi Guslar. I onda sam ja tu pjevao Jelenu, Osmerac, koji svi dobro znamo. I onda su mi svi rekli kao kako si napredovao, kako ovo, kako ono. I to je otprilike taj neki trenutak kad sam ja shvatio da sam uspio da stopim glas i gusle u jednoj i da sam tu najvažniju stvar. Bez toga nema guslara, bez toga nema pjesme, bez toga nema ničega. Kad sam to savladao, onda sam tek počeo u stvari da se bavim guslanjem.

0: Bez obzira na vještinu ruku, majstor koji izrađuje gusle morao bi ispoštovati i tradicionalna pravila. Činjenica je da su, otkako su postale sastavni dio srpske tradicije, izrađivane isključivo od prirodnih materijala. Osnova je od javorovog drveta, svojom pojavom i izradom odašiljale su jedinstvenu poruku, priča Momir Moša Avdalović.
1: Prvo što je javor Božije drvo, posadila ga je Božija ruka i sačuvala kroz burna vremena. Isto tako što se od javora prije radile ikone i krstovi, i to je ta jedna nit, veza između gusala i Srpske pravoslavne crkve. Sada se gusle isto rade od javorova drveta po dapinju, isključivo jagnjećom ili jarećom kožom. Jedan majstor poznati mi je rekao da ta koža ne bi smjela da bude starija od 3 mjeseca. Radi samog zvuka i kvaliteta kože. Po dapinju zapinju se konjskom dlakom. Sad u ovo novije vrijeme je mjesto konjske dlake u upotrebi silk. To je dlaka koja se koristi prilikom ulova ribe. I ona je po meni malo sada kvalitetnija jer više trpi habanje, manje puca, dugotrajnija je.
0: S ponosom Omir kaže da se u njegovom gatačkom kraju uvijek mogao čuti zvuk gusala, pa i danas, iako su u mnogim domovima ostale samo kao uspomena ili kao ukras, nekima i kao opomena da poštuju dom i pretke.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, te poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije ni mržnja. Dodik je istakao da Srbija i Srpska danas idu zajedno ruku pod ruku u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i u zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše. A ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku.

Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je danas u Sokocu krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona. Obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je, obraćajući se okupljanima, istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Cvijanovićeva je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik i poručila da je Novi Zejtinlik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske, oko koje Srbi trebaju biti okupljeni. Tokom noći i jutra došlo je do djelimičnog smirivanja požara u Deliblatskoj peščari, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić. On je istakao da su juče branjene kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni prosjeci da se zaštiti naselje Šušara kao i Dubovac. Prema njegovim riječima, ovaj požar poprima odlike elementarne nepogode, ali je primarno da niko ne strada, da se sačuvaju kuće i što veća površina kvalitetne šume. Izrael odbacuje plan Sjedinjenih Američkih Država za postizanje mira u pojasu Gaze, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu. Izraelske odbrambene snage neće izvršiti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža, rekao je Netanyahu na početku sjednice vlade. On je istakao da nikada neće prihvatiti palestinsku državu u Gazi ili na zapadnoj obali. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije večeras će se boriti za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Stokholmu. Tim Srbije igraće od 18 časova protiv reprezentacije Finske. Početak finalnog susreta Španija-Francuska zakazan je za 20 časova i 30 minuta. Prognoza vremena, pretežno sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura vazduha do 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

15 je časova i 4 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Nedjelja je dan za malo spori ritam, dobru muziku i priče koje vrijedi čuti. Dobrodošli u nedjeljni radiomagazin Radija Republike Srpske, mjesto za zanimljive teme, korisne informacije, razgovore i ono malo dobrog raspoloženja koje nam svima treba za kraj vikenda. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar, za izbor muzike zadužen Bratislav Božić, u studiju je Božica Mirković. Ostanite uz nas jer nedjelja je ljepša uz Radio Republike Srpske.

0: 15:35, slušate nedjeljni radiomagazin. Kabare mom gradu, priča koje grad pamti, glumca Zlatana Vidovića uz muzičku pratnju Miroslava Vukovića izveden je na ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja Kulturnog centra Gradiška u okviru programa Gradiško ljeto na Savi. Prilog zabilježio Borislav Šraka.
1: Scensko-muzički program, zajednički autorski projekat glumca iz Gradiške Zlatana Vidovića i direktora Kulturnog centra Gradiška Miroslava Vukovića, u kome su spoznate muzičke numere ispričali priču o Gradišci i ljudima koje možemo svakodnevno susresti ili smo ih susretali u gradu na Savi.
2: Pa meni je najbitnije to što smo večeras uspostavili maltene od prvog minuta jako dobar kontakt sa publikom koja je učestvovala u predstavi aktivno. Mislim da je to negdje najveći blagodet ovog kabareja što igramo ovdje. Ljudi se pronalaze svako u svojoj priči, svako u nekom segmentu i vidim da ljudima puno srce kad izađu i mislim da smo napravili jednu jako plemenitu stvar za naš grad.
1: Kroz kabare autori, koji su prijatelji kumovi, spojili su svoje profesije i ispričali priču o svom gradu, ljudima i događajima koji su obilježili njihovo odrastanje u Gradišci.
3: Ovo je kabare koji je namijenjen Gradišci. Kum, ja imam određene planove koliko nam to vrijeme dozvoli, zato što on u ozbiljnim obavezama i ja sam na kraju krajeva. Ovaj kabare je namijenjen za Gradišku i on će sigurno još nekad biti izveden u Gradišci. A što se tiče ove kabaretske generalno forme, to je nešto što nama dvojice očigledno leži i mi u principu imamo želju da napravimo jednu univerzalnu formu koja bi mogla da ide po gradovima. Ja vjerujem da bi to bio uspješan projekat, sa trenutno je...

0: problem taj, da kažem, ovaj deficit vremena i obaveze naše, ali ovo što se tiče Gradiške, mislim da je baš ovaj bio onaj pun pogodak i mislim da niko ko je ovdje večeras ovaj došao, da niko nije otišao bez nekog utiska, ovaj, i eto, to nas sve raduje i potvrđuje smisao ovog što radimo. Ovaj, Bože zdravlje, ako bude više vremena, onda ćemo i u neke još razbiljnije projekte da ulazimo.
1: Kod publike emocije su posebno proradile tokom izvođenja pjesme Hej mladosti Arsena Dedića.
2: Pa to je negdje, ja volim jako tu pjesmu, ovaj, inače volim Arsena Dedića i mislim da u toj pjesmi sadržan čita moj nekako život koji sam ovaj do sada imao i karijera i privatno i to, i mislim da je to jako lijepa pjesma i mi smo iskoristili tu što Nikolina zna da svira violinu odlično i onda smo shvatili da to je vrhunski aranžman za kraj, vrhunska pjesma za kraj i mislim da nismo promašili.
1: Mom gradu priče koje grad pamti, drugo je izvođenje u Gradišci posle premijere povodom Dana grada.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, izjavio Dodik.
1: Željka Cvijanović prisustvovala u Sokolcu obilježavanju krsne slave Saveza ratnih vojnih invalida.
0: Po prvi put objavljen snimak vrhovnog vođe Irana Močtabe Hamneija.
1: Voćar je u problemu zbog suše, plodovi gube kvalitet, očekuje se rast cijena voća.
0: Fudbaleri i borce večeras dočekuju Veležu u prvom kolu Premier lige BiH.
1: Sunčano i vruće i narednih dana. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, te poručio da je to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije ni mržnja.
0: Dodik je istakao da Srbija i Republika Srpska danas idu zajedno ruku pod ruku u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i u zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku.
1: Vlada Republike Srpske saopštila je da ukupan ugovoreni investicioni ciklus u narednom trogodišnjem periodu iznosi 7,4 milijarde maraka i da je njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu Srpske 37%.
0: Među najznačajnijim investicijama od republičkog

0: Značaja su ulaganja puteva Srpske u energetiku, kako se navodi, ulaganja iznose više od 3,5 milijardi, a najvažnija za cijelu Republiku Srpsku je izgradnja gasovoda Šepak-Novi Grad, koja će omogućiti novi energent za stanovnike.
1: Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelemona. Ovogodišnji domaćin bila je opština Sokolac, a obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Ona je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtilnik i poručila da je Novi Zejtilnik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske, oko koje Srbi trebaju biti okupljeni. Više u prilogu novinarke Infocentra Sokolac Jelene Janković.
2: Obilježavanje krsne slave Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske počelo je pomenom i polaganjem cvijeća na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik, gdje počivaju posmrtni ostaci gotovo 1000 poginulih boraca iz minulog rata. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je čast posjetiti ovo svetilište i tvrđavu duhovnosti.
3: Ovo je mjesto veliki podsjetnik na ono što je bila velika žrtva i teška cijena, skupa, velika cijena, visoka, veoma za slobodu koju mi danas uživamo kao ljudi Republike Srpske. Naravno, zahvalnost organizaciji ratnih vojnih udruženja, ratnih vojnih invalida koji su pokazivali uvijek dakle, volju za dobrom saradnjom sa institucijama kako bi se popravljao njihov status. Svjesna sam toga da institucije moraju neprekidno raditi bolje na njihovom unapređenju tog statusa, ali isto tako svjesni smo i njihove žrtve kao što su to naši pali borci, tako su ljudi koji su ranjavani, teško ranjavani tokom ratnih dejstava da bi nama omogućili život u Republici Srpskoj dostojan čovjeka i dostojan dakle, slobode u kojoj uživamo. Dakle, to je ta bila velika žrtva i njima dugujemo ogromnu zahvalnost iz tog razloga uvijek kad god je to prilika da budem zajedno s njima na obilježavanju ne samo njihove krsne slave nego i povodom drugih dana i događaja.
2: Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac podsjetio je da se obilježavanje slave svake godine organizuje u drugom gradu ili opštini.
4: Mi nikada nećemo i ne smijemo zaboraviti na sve naše okupljanja. Prvo što uradimo, odamo počast, to je jedino što možemo iz poštovanja uraditi onima koji su temelje Republike Srpske ugradili najvrednije što su imali, a to svoje živote, ali isto tako i ratni vojni invalidi su ugradili svoje dijelove tijela u Republiku Srpsku i uvijek je na prvom mjestu očuvanje Republike Srpske i to ćemo se zalagati sve dok smo živi i dok nas ima bilo koliko.
2: Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević je istakao dobru saradnju sa opštinskim udruženjem ratnih vojnih invalida.
5: Trudimo se da svoje mogućnosti djelovanja prema svim kategorijama iz odrobena otrpinskog rata povećamo na maksimum. Isto tako i sa udruženjem ratnih vojnih invalida. Imamo dobru saradnju i gledamo da sve one potrebe koje oni delegiraju kao problem u toku godine rešavamo na najbolji mogući način.
2: Predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida opštine Sokolac Milanko Kapuran osvrnuo se na status ove populacije.
6: Pa mi smo tu da se borimo za naša prava, zato i postojimo. I godinama se borimo i što je najvažnije ima sluha na državnom nivou, ima pomaka, ima dobrih rezultata, mada mi se borimo da uvijek da dođe do još nekog poboljšanja naravno, ali do sad smo zadovoljni, sve to dobro ide.
2: Nakon odavanja počasti na Novom Zejtinliku, obilježavanje krsne slave Svetog Pantelejmona nastavljeno je tradicionalnim lomljenjem slavskog kolača i slavskim ručkom u obližnjem ugostiteljskom objektu.
1: Bijeljina danas proslavlja slavu grada Svetog Pantelejmona. Biće održano večernje bogosluženje u crkvi Svetog Đorđa, nakon čega će ulicama grada proći litija. Dan je to kada se govori o uspjesima grada, ali i prilika da građani kažu šta bi u Bijeljini moglo i moralo biti bolje. Pitali smo ih šta im najviše nedostaje i šta očekuju od grada u narednom periodu. U prilogu Lidije Bešlić.
7: Bijeljina posljednjih godina raste i širi se, grade se nove zgrade, otvaraju novi sadržaji, ali kada građane pitate da li se razvoj grada dovoljno osjeti i u njihovom svakodnevnom životu, odgovori su mnogo kritičniji.
8: Nema industrije, nema fabrike, nema tvornica, nema ništa koje bi daleko bio bolji poboljšali standard života. Tako nema ni strane investicije u Bijelju, ne znam zašto tako Bijeljina stoji na toj crnoj listi.
7: Za građane upravo nedostatak velikih investicija je jedan od ključnih problema, jer bez novih radnih mjesta, kažu, teško je očekivati i da mladi vide svoju budućnost u ovom gradu.
9: Treba se truditi da se obezbijedi malo više posla za mlade.

0: Irana da se postigne sporazum sa Amerikom.
1: Oni nas zovu svaki dan i mole da pregovaramo. Međutim, problem s njima je što svaki dogovor prekrše ili ga mijenjaju. Zato plaćaju visoku cijenu, a iz dana u dan ona postaje sve veća.
0: U međuvremenu, iranska agencija MIR objavila je na X-u snimak vrhovnog vođe Močtabe Havneja sa saradnicima. Snimak se pojavio u trenutku kada se spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju, ali nije poznato kada ni gdje je nastao.
2: Slučaj izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa BiH bit će predmet međunarodne arbitraže. Naredno zasjedanje implementacionog komiteta ESPO konvencije zakazano je za 1. septembar, kada će nacrti preporuka biti dostavljeni na izjašnjavanje BiH i Hrvatskoj. Opširnije Gordana Stanić.
3: Nakon majskog sučeljavanja delegacija BiH i Hrvatske u Ženevi, gdje su predstavnici BiH ukazali na propuste hrvatske strane i ignorisanje prekograničnog uticaja, implementacioni komitet ESPO konvencije u završnoj fazi pripreme preporuka. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača se nada da će napokon dobiti određene instrukcije i preporuke od ESPO konvencije. Hrvatska neće lako ili uopšte odustati od svog projekta, dodaje Drljača, i ističe da i dalje predstoji put borbe.
4: Najbolje rješenje da se Republika Hrvatska dogovori sa Slovenijom, da praktično na tom prostoru gdje je sav taj otpad i nastao, da jednostavno se dogovori oko zajedničkog skladištenja, odnosno što od nas najviše i interesuje, zajedničkog odlaganja svega toga. Mislim da se nevoženje tog opasnog materijala i samog Krškog pravi jedna dobra bezbjednosna priča.
3: Da je na prethodnom zasjedanju komiteta u Ženevi napravljen značajan korak, izjavio je za naš radio ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik. Prema njegovim riječima, predstavnici sekretarijata ESPO zatražili su od Hrvatske da pisanim putem odgovori na sve primjedbe BiH, dostavi dokumentaciju o projektu i propisima koji se odnose na procjenu utjecaja na životnu sredinu. Ministar je dodao da je BiH ostavljeno svega 45 dana da pregleda obimnu dokumentaciju i dostavi eventualne primjedbe.
5: Naravno, mi smo odmah o tom svemu obavijestili sekretarijat ESPO konvencije, jer su nam u Ženevi tražili, dakle, da pismeno obavijestimo odmah čim dobijemo tu notifikaciju Hrvatske. Tvrdim odgovorno da su svi argumenti, činjenice, pravo i pravda na našoj strani i da ćemo, uvjeren sam, oboriti znači tu studiju utjecaja na životnu sredinu.
3: Vipotnik dodaje da su domaće institucije u potpunosti spremne za predstojeću pravnu i stručnu raspravu, ali da se neće odustati od zaštite zdravlja građana. Podsjećamo da je 16. juna stigla diplomatska nota koja je upućena putem Hrvatske ambasade u BiH, a kojom se traži da se BiH izjasni da li će učestvovati u realizaciji pripremi i razmatranju studije uticaja.
2: Srbija se bori sa požarima kojih je u posljednja tri dana bilo više od 300. Jutros je ugašen požar na Žaračkoj planini, a trenutno su aktivni požari na pet lokacija. Najizazovnija situacija je u Deliblatskoj peščari, gdje je vatrena stihija zahvatila oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. Opširnije Teodora Vranješ.
6: Borba protiv vatrene stihije u Deliblatskoj peščari traje već danima. Noć je bila nešto mirnija nego prethodne, sa manje novih žarišta, ali je ishod nepredvidljiv zbog jakog vjetra i nepovoljnih uslova. U gašanje požara danonoćno se ulažu nadljudski napori, a učestvuju i helikopteri, kaže načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić.
7: Na terenu trenutno imamo preko 300 ljudi, 30 radnih mašina, pripadnici sektora za vanredne situacije, vatrogasci, spasioci, pripadnici Vojvodina šuma, pripadnici vojske Srbije sa svom opremom i vozilima, raznih javnih preduzeća, naravno građani, dobrovoljni vatrogasci.
6: Branjene su kuće u naselju Šumarak, iz kojeg je zbog bezbjetnosti evakuisano stanovništvo. Zbog konfiguracije terena i jakih vjetrova, jedino što se može učiniti je opkoljavanje vatrene stihije protiv požarnim presjecima uz pomoć teške mehanizacije, ističe direktor šumskog gazdinstva Banat, Pančevo, Ivan Tešić.
8: Već 4 dana, bukvalno 24 časa, teške mašine, samo se vozači menjaju, rade bez stajanja kako bi okružili konačno požar i kako bi ga sveli u stanje.

0: da možemo kasnije postepeno da ga gasimo.
1: Da su napori urodili plodom, potvrđuje predsjednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić.
2: Svi ti popračni presnici koji su pravljeni zaista su doprinili tome da situacija nekako danas bude podnošljivija i bolje nego što je bila ranijih dana. Iz tog razloga nekako optimistični smo, iako je situacija i dalje ozbiljna i kritična. Ono što je nama naravno najvažnije jeste da sačuvamo naselja.
1: Vatrogascima zahvaljuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nada da će se iz teške situacije izaći bez ljudskih žrtava.
3: Stambena naselja nisu ugrožena, tu su ti proseci duboki iskopani, urađeno, odvojeno od borove šume da ne bi šišarke koje vetar nosi mogla da prenesu vatru. Kod ušća od Kraljeva južno imamo još probleme na jednom mestu, još se tu raspiruje vatra, ali na ovom glavnom mestu kod Maglića tu su stvari pod kontrolom.
1: Požar u Deliblatskoj peščari je specifičan i nepredvidiv jer gori borova šuma, a na tom prostoru se susreću tri ruže vjetrova, što vatrogascima otežava posao, pojašnjava direktor javnog preduzeća Vojvodina šume Robert Kokaj.
4: Vetar duva jednom iz ovog pravca, pa se promeni pravac i to ne može da se kontrolisati. Bilo bi dobro da bar bude tišine, ali kiša bi rešila situaciju ako bi padala jedno duže vreme.
1: Meteorolozi po tom pitanju nemaju dobre vijesti. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Luka Čaušić, ocjenjuje da ovaj požar poprima odlike elementarne nepogode i da će njegovo obuzdavanje sigurno da potraje.
5: Premijer Republike Srpske Savo Minić zahvalio je trebinjskim vatrogascima za hrabrost i istrajnost u borbi sa vatrenom stihijom prethodnih dana.
6: Trebinjski vatrogasci su tokom 9 dana pokazali nadljudski napor, hrabrost i istrajnost, objavio Minić na X-u. On je naglasio da su oni zajedno sa pripadnicima policije, dobrovoljaca i mještanima odbranili kuće i sela.
5: Nakon povoljnog proljeća, ljetne vrućine i nedostatak padavina ozbiljno su pogodili poljoprivredu. Berba ranih sorti već je počela, a proizvođači se suočavaju sa brojnim izazovima, od kvaliteta roda i nedostatka sezonske radne snage do otkupa, skladištenja i cijena. Istovremeno, zbog suše i slabih prinosa širom Evrope očekuje se i rast cijena voća. Opširnije Milana Đurđić.
7: Zbog velikih i dugotrajnih vrućina plodovi gube kvalitet, te zbog toga neće biti pogodni za konzumiranje, a ni za preradu, rekao je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović. Ovogodišnja proizvodnja, prema njegovim riječima, trebala je da ima od 80 do 90% plodova prve klase, ali su vremenske prilike znatno uticale na kvalitet roda.
8: Do sada smo unazad 7-8 dana dosta proizvođača imalo i vodu. Sada akumulacije su iscrpljene, vode više nema za navodnjavanje. Ko ide iz rijeka, i rijeke su presušile. I znači, sad vidimo da polako dolazi defolijacija lista. Znači, da plod povlači sokove iz ploda, da ona preživi, plodovi se smanjuju. Znači, plodovi gube kvalitet, znači neće imati suve materije u sebi dovoljno, znači i da taj plod neće biti kvalitetan.
7: Voćar Boris Tadić kaže da tokom perioda ekstremnih vrućina i suše jedino rješenje je ranija berba, kako bi se spasio kvalitet ploda.
9: Suša je dugotrajna, tako da se ovo jako loše odražava na kvalitet svih voćnih vrsta i sigurno će se odraziti i na potencijal za prinos u sljedećoj godini, tako da će to biti dvostruki problem. Već imamo slučajeve na voćnjacima da su listovi počeli da dobijaju smeđu u boju i da voćke izgledaju kao da je kasna jesen i da se sprema opadanje lišća, a plodovi su još uvijek na stablima. Tako da je to sad ovo baš kritična faza za sve voćnjake, jer ovo faza pred berbu kad su voćke opterećene rodom, prinosom i vrlo teško podnose u situaciju.
7: Voćari poručuju da će konačni rezultati ovogodišnje sezone zavisiti od vremenskih prilika u narednom periodu, ali upozoravaju da su suša i visoke temperature već ostavile značajne posljedice na prinos i kvalitet voća.
5: Spoj tradicije kvalitetnih domaćih vina i bogate gastroponude. I ove godine Dervenski vinski trg okupio je domaće vinare iz sjeverozapadnog dijela Srpske. Promocija vinogradarstva razvojna je šansa za domaće proizvođače, ali i za razvoj turizma. Opširnije Nikolina Jović.
10: Još krajem 19. vijeka enolozi su potvrdili da je Derventa plodno tlo za uzgoj najkvalitetnijih sorti grožđa. Tradiciju uzgoja danas nastavljaju domaći vinari. Govori predstavnik vinarije iz Dervente Aleksandar Đuričić.
11: Imamo duboka plodna zemljišta sa dovoljno kiše, hvala Bogu sad imamo i dovoljno sunca, tako da imamo odličan materijal za vrhunska vina.

0: plodno tlo srpske i tradicionalna italijanska receptura. Za braću Vasić iz Prinjavora recept je to za kvalitetno vino. Znanje o vinogradarstvu stekli su u Italiji, vratili se u zavičaj i pokrenuli vlastitu vinariju. Govori predstavnik vinarije iz Prinjavora David Vasić.
1: Vina što mi proizvodimo je tu malo neki italijanski sistem da potenciramo neku pitkoću, laganoću i što je nešto malo neki novitet na našem tržištu i to je, ja vjerujem da to je budućnost što se tiče vinske kulture.
0: Oni koji su degustirali vina proizvedena u Srpskoj kažu da i tekako mogu parirati svjetski poznatim vinarijama.
2: Kakva su dervenska vina?
3: Odlično.
4: Inače preferiram crnu, ali i bijelu je perfekt.
0: Kvalitet domaćih vina potvrdili su posjetioci, ali i stručnjaci širom Evrope. Govori predstavnik vinarije iz Laktaša Tanja Babić-Partalo.
5: Imamo 2 hektara vinograda, osvajamo nagrade u Beču, srebro smo dobili za italijanski rizling i za Pinot Bijeli.
0: Bilo da je riječ o crnom ili bijelom, vino i čokolada za mnoge su savršen spoj. Govori poslastičar Tanja Živković.
6: Ako kažemo da smo uzeli salsu, onda pričamo o bijeloj čokoladi koja ima nježnu notu limuna. Ako pričamo o šampanjcu, onda tu u zavisnosti da li je bijeli šampanjac ili je rosé.
0: Zahvaljujući domaćim proizvođačima, vinogradarstvo je danas jedan od vodećih turističkih potencijala dervenskog kraja. Govore direktor turističke organizacije Derventa Biljana Teofilović i gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
7: Okupili smo vinare iz sjeverozapadnog dijela Republike Srpske, BiH, obuhvatili Kozarsko, Banja Lučko i Majevičko vinogorje, što i jeste bio cilj.
8: Ovih dana smo razgovarali i o definisanju jedne vinske staze ili vinske ceste sa gradom u okruženju koji također imaju vinarije i vinograde i ja vjerujem da ćemo u narednih nekoliko godina normalno uz podršku i viših nivoa vlasti napravimo jednu lijepu priču.
0: A uz degustaciju vina i bogate gastro ponude valja i zapjevati.
9: Na Zelenkovcu kod Mrkonjić grada završene 26. jazz festival. Tokom 3 večeri nastupilo je 12 jazz bendova iz regiona Evrope, a koncerte je pratilo oko 1500 posjetilaca. U jedinstvenom ambijentu podno Lisine među vjekovnim stablima smrče i jele, ljubitelji muzike uživali su u džezu, prirodi i brojnim pratećim sadržajima. Ovogodišnji festival još jednom je potvrdio da je Zelenkovac jedno od prepoznatljivih mjesta džeza u regionu, ističu muzičari iz Beča Felix Piller i Borislav Janković iz Eko centra Zelenkovac.
10: Sviramo muziku koja je miješanog karaktera, njihov basista voli reći, uzmemo sve ukuse sladoleda u prodavnici, sve smiješamo zajedno i to ono što dobijamo.
11: Ove godine pogotovo posjeta i posjeta ljudi iz različitih krajeva koji su došli iz Bilja, veliko interesovanje stranaca je ove godine mnogo veće nego ranije. I imamo opet dobre bendove iz Mađarske, Slovenije, iz Austrije, Holandije. Znači imamo pravu međunarodnu scenu ovdje. Zelenkovac je postao jedna scena, jazz scena. Vrlo je sad cijenjena u svijetu.
9: Fudbaleri i borca večeras dočekuju Velež u prvom kolu Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
12: Fudbaleri Banja Lučkog borca u odbranu titule u Premijer ligi BiH kreću večeras od 18 časova i 30 minuta. Gost na gradskom stadionu u Banja Luci bit će mostarski Velež. Iako je borac prije 3 dana imao težak ispit na evropskoj sceni, šef stručnog štaba Vinko Marinović uvjeren je da to neće predstavljati problem.
13: Sigurno da ćemo imati još jednu zahtjevnu utakmicu protiv Veleža jer sigurno da smo imali malo više vremena i pripreme za ove utakmice, ali što se nas tiče, vjerujem da ćemo spremni dočekati ovu utakmicu u nedjelju i ono što je bitno jeste da su ovi momci, svi koji imamo ovdje na raspolaganju, jako dobro radili, jako dobro trenirali i vjerujem da će to pokazati u nedjelju prvenstvene utakmice.
12: Posljednji susret prvog kola će od 21 čas igrati Zrinski i Čelik. Podsjećamo, sinoć su po bod na gostovanju osvojili Radnik i Sloga, dok je novi član lige Banjalučki BSK

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

0: 17 je časova i 6 minuta. Sada nas očekuje jedno javljanje iz Beograda. Kao i svake nedjelje, Branka Vuković donosi nam priče i zanimljivosti iz kulturnog života Srpske prijestolnice o ljudima, događajima i stvaralaštvu koji zaslužuju pažnju. Branka je već sa nama. Branka, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vas iz jednog grada u kome je temperatura 33 stepena. Možda nam se čini da je malo više, ali u svakom slučaju znatno bolje nego što je bilo prethodnih dana. Nadam se da je u Banja Luci ponovo podjednako toplo.
0: Tako je, baš podjednako. Mi vas pozdravljamo iz drugog grada u kojem je temperatura također 33 stepena, mada mi imamo utisak da je čak i viša u Banja Luci ovih dana, sunčano i vrlo toplo. A kako meteorolozi prognoziraju, tako će biti i narednih dana.
1: Upravo tako, ali ništa nas to ne može iznenaditi, iako je moj grad pustak, Beograđani su masovno napustili asfalt i uputili se naravno u neke lepše predele, to jest one u kojima im je zelenila vode, iako je na Beogradskom moru zaista neverovatna gužva. Ali ovih dana sam pogledala i fotografije kao i snimke iz 1961. znači pre 65 godina i naravno da je bilo neuporedivo manje mogućnosti za provod u vodama u urbanoj sredini. Beograd je u to vreme zaista bio podjednako prepun kupača, što na Savi, što na obali, sa obe strane naravno, kao i na Beogradskom moru Adi Ciganli. Da li se čujemo?
0: Branka, izvinjavam se, došlo je do nekih tehničkih problema, ali htjela sam da kažem da bez obzira gdje su stanovnici i Beograda i Banja Luke, ja sam sasvim sigurna da nas

0: 17 je časova i 29 minuta, slušate nedjeljni radiomagazin. Spomen kuća Milice Babić-Andrić u Šamcu nominovana je za prestižnu evropsku nagradu Živa, jedno od najznačajnijih priznanja u oblasti očuvanja kulturnog nasljeđa u slovenskim zemljama. Nominacija je rezultat rada Centra za kulturu i očuvanje Miličinog lika i djela kroz muzejsku postavku i festival Milica. Slušamo prilog Mire Lujić-Teodorović.
1: Priča o popularizaciji lika i djela Milice Babić-Andrić u Šamcu počela je kao lokalna inicijativa, a danas prerasta u regionalno prepoznatljiv kulturni brend. Direktor Centra za kulturu Milanka Blagojević podsjeća da je Milica zvanično upisana među znamenite ličnosti Republike Srpske i velikane srpske kulture.
2: Mi smo do sada dakle održali 5 festivala, uspostavili smo brojne saradnje sa nekim od najznačajnijih institucija iz regije, kao što je Narodno pozorište u Beogradu, to je Miličina matična kuća gdje je Milica provela 30 godina, dakle njen cijeli radni vijek. Zatim organizacija Herceg Fest iz Herceg Novog, rodna kuća Ive Andića iz Travnika, Fakultet primijenjene umjetnosti u Beogradu, koji su bili sada i naši gosti na ovom posljednjem festivalu.
1: Korak dalje u modernom pristupu očuvanju baštine jeste brendiranje lika i djela jedne od najpoznatijih Šamčanki. Upravo ovaj spoj tradicije savremenog dizajna i aktivnog rada sa zajednicom prepoznao je Forum slovenskih naroda, koji je spomen kuću uvrstio među finaliste prestižne nagrade Živa, kaže Blagojevićeva.
2: Velika je stvar biti uopšte nominovan, jer to mogu biti muzeji dakle, iz cijele Evrope, to je zapravo jedna značajna evropska nagrada za muzeje. Krajem septembra održat će se konferencija na Bledu, gdje smo pozvani da predstavimo pred svim tim učesnicima, s obzirom da smo finalisti, to su nam javili da smo među istaknutim finalistima.
1: Pionirka savremene kostimografije od 1930. do 1964. godine dizajnirala je scenske kostime za oko 300 pozorišnih, operskih i baletskih predstava u Narodnom pozorištu u Beogradu i drugim jugoslovenskim pozorištima. Upravo je Narodno pozorište, prema riječima rukovodioca muzejske zbirke Dragana Stevovića, pomoglo Centru za kulturu da u Šamcu ustanovi festival i opremi spomen kuću.
3: Mi smo pomogli da se taj prvi festival ostvari i realizuje, pre svega i kostimima i skicama i svim ostalim što smo imali u Muzeju Narodnog pozorišta. I zaista ovaj festival je jedna divna stvar, jedno divno sjećanje na Milicu Babić, koja je jedan od doajena Narodnog pozorišta i apsolutno jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji Narodnog pozorišta, osobito kada se govori o kostimografiji.
1: Spomen kuća Milice Babić-Andrić u Šamcu nije samo podsjetnik na jedno veliko ime naše kulture, već je dokaz da prave vrijednosti i umjetnički rad nadrastaju vrijeme. Posjeta ovom mjestu povratak je u zlatno doba pozorišta i prilika da osjetimo duh prošlosti koji i danas inspiriše.

0: krećemo s fudbalom, podsjećamo da je prvo kolo Premier lige BiH, dakle nova sezona, počela još u petak najveću utakmicom u Sarajevu, koju je Željezničar savladao Banjalučki Blesk sa 2-1, a sinoć su fudbaleri Bijeljinskog Radnika osvojili bod 0-0 kao gosti ekipe Sarajeva. Taj meč je međutim igran u Mostaru zbog oštećenja travnjaka na stadionu Koševo. Dobojska Zloga je također na gostovanju osvojila bod u Širokom Bregu i također rezultatom 0-0. Banjalučki borac od 18:30 kreće u odbranu titule. Prvi gost na gradskom stadionu je Mostarski Velež, trener borca Vinko Marinović.
1: Mi u novu sezonu ulazimo sa ciljem da odbranimo titulu, da imamo najviše ambicije. Kao što i sami znate, nakon ovih evropskih utakmica starta i nova sezona, već u prvom kolu očekujemo ekipu Veleža i sigurno da ćemo imati još jednu zahtjevnu utakmicu protiv Veleža, jer i kao što i sami znate, i Velež je igrao u Europu, dakle i oni su već u tom jednom dijelu bili u pripremama, dakle sigurno da su imali malo i više vremena i pripreme za ove utakmice, ali što se nas tiče, vjerujem da ćemo spremni dočekati u utakmicu u nedjelju i ono što je bitno jeste da su ovi momci, svi koji imamo ovdje na raspolaganju, jako dobro radili, jako dobro trenirali i vjerujem da će to pokazati u nedjelju u prvenstvenoj utakmici. Sad ulazim u ovaj jedan gust raspored gdje počinje i prvenstvo, tako sasvim sigurno gdje imamo puno obaveza, nemamo puno vremena za pripreme utakmica. Ali ono što je bitno jeste da smo čitav ovaj period i pripremni dio i naravno i ovaj ovdje koji smo igrali u Europi, u europske utakmice, da smo dobro radili i tako da imamo široki roster igrača i vjerujem da će svoj rad koji su uložili na najbolji mogući način prezentovati u periodu koji je ispred nas.
0: Govorimo o fudbalskom šampionatu Srbije. Večeras četiri preostale utakmice četvrtog kola. U utakmici sinoć Beogradska Crvena zvezda je savladala Novi Pazar sa 2-0 i povela na tabeli ponovo sa 9 bodova i utakmicom manje. 9 bodova ima i sastav IMT-a sa Novog Beograda. Utakmica Niškog Radničkog i Partizana je odgođena, a Partizan

Poštovani slušalci, sada je 4 minuta do 18 časova i vrijeme da odjavimo današnji nedjeljni radiomagazin u kojem su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički saradnik Bratislav Božić i voditelj Božica Mirković. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da i ostatak večeri provedete uz Radio Republike Srpske.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je danas u Sokocu krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona. Obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je, obraćajući se okupljenima, istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Cvijanovićeva je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik i poručila da je Novi Zejtinlik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske oko koje Srbi trebaju biti okupljeni. Političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, ocijenio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije ni mržnje. Dodik je istakao da Srbija i Srpska danas idu zajedno ruku pod ruku u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i u zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno. Istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan saradnjom Srbije sa Kinom i Sjedinjenim državama, kao i što ne ruši prijateljstvo sa Rusijom. On je poručio da će Beograd nastaviti da vodi politiku samostalnosti i vojne neutralnosti. Komentarišući kritike da Srbija prešla na drugu stranu, kada je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski došao u zvaničnu posjetu Beogradu, Vučić je rekao da Srbija dolaskom Zelenskog baš ništa nije izgubila i da je njegova posjeta bila jedna od važnijih pobjeda Beograda. Jesmo li uvijek uveli sankcije Rusiji? Nismo, rekao je Vučić i upitao da li su Albanci u proteklih 14 do 15 godina imali teži udar od onog juče kada je predsjednik Ukrajine iz Beograda poručio da je Kosovo Srbija. Velika zastava Ukrajine koja je bila postavljena u centru Prištine od početka sukoba Rusije i Ukrajine u znak podrške Ukrajini danas je uklonjena. Zastava je uklonjena dan nakon posjete predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beogradu gdje je istakao da stav Ukrajine o nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova ostaje nepromijenjen. Situacija sa požarima u Delibatskoj Peščari je daleko bolja nego prethodnih dana, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Srbije Luka Čaušić i dodao da je, kako je naveo, oprezni optimista, ali da nema opuštanja. On je istakao da su juče branjene kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni prosjeci da se zaštiti nas

neke se koriste za kao gradivni materijal, neke se koriste kao odjeća, kao obuća, neke kao ishrane, neke kao začine, međutim jedna grupa se koriste kao ljekovite biljke. Dakle, taj odnos biljaka i čovjeka je vrlo, vrlo intenzivan i vrlo, vrlo star. Pa tako imamo podatak da su biljke, u stvari ljekovite biljke, korištene na području današnjeg sjevernog Irana još prije 65.000 godina. To su arheološke studije utvrdile. Međutim, ono što je, na primjer, za nas interesantno ovako na području Evrope, pronađen je u Tirolskim Alpama ledeni čovjek, odnosno nazvan Eci, koji se danas bukvalno izložen, može se pogledati čitava priča u njemu u muzejima u Austriji i u Italiji, i pored njega je pronađena određena gljiva koja mu je služila da se liječi od jedne nematode kojom je on bio napadnut. Naravno, tu čitavu istoriju proučavanja ljekovitih biljaka možemo podijeliti nekoliko faza, pa tu imamo prvobitne ljudske zajednice, imamo rane civilizacije, potom i prelazimo na srednji vijek, onda imamo dio istorije koji se poklapa sa Karlom Linneom, njegovim istraživanjem i otkrićima, koje dan danas važe, pa sve do modernog doba. Tako da, kada pođemo od tih ljudskih, prvobitnih ljudskih zajednica, tad se uspostavila tradicionalna narodna medicina i ona se prenosila sa koljena na koljeno, usmenim putem. I mi takvu tradicionalnu medicinu i dan danas imamo. Naprosto u našim krajevima, ovdje na Dinaridima, još i dan danas postoje porodice koje prenose sa koljena na koljeno usmena znanja o ljekovitim biljkama. Da li za liječenje ljudi, da li za liječenje životinja. I to je nešto što mi trebamo da sačuvamo, ali vratit ćemo se kasnije na to. Inače, kada pređemo u ove rane civilizacije, tu treba prvo da pomenemo starogrčkog filozofa Teofrasta, koji se smatra i ocem botanike, koji je, možemo reći, kao među prvima podijelio biljke u određene grupe, koje mi danas možemo zvati sistematske grupe, i on je bio Aristotelov učenik i nasljedio je njegovu biblioteku i sve što je Aristotelu bilo na raspolaganju, i on je dao te neke prve rukopise koje se odnose na ljekovite biljke. Kasnije imamo Dioskorida, koji živi u prvom vijeku, i on je napisao jedno kapitalno djelo De materia medica. I tu je pobrojao sve ljekovite biljke koje su tada bile poznate, i taj njegov udžbenik, bukvalno možemo ga nazvati udžbenik, je bio zapravo udžbenik i botanike i nauke o ljekovitim biljkama, i on se koristio sve do 17. vijeka. Tokom te ogromne istorije, njegovog udžbenika, njegove publikacije, odnosno knjige, određeni botaničari i poznavaoci ljekovitih biljaka su pisali komentare na tu njegovu knjigu, pa tako imamo čuveni Matiolov komentar, gdje on bukvalno Dioskoridov rukopis, spisak ljekovitih biljaka proširio novim znanjima. Tako da, eto vidite, bukvalno od Dioskorida pa sve do 17. vijeka jedna osnovni udžbenik botanike i podatak o ljekovitim biljkama je Dioskorid. Također imamo i priču o Pliniju starijem. On pripada grupi botaničara, odnosno poznavaoca ljekovitih biljaka starog Rima. On je također dao ogroman doprinos poznavanju ljekovitih biljaka. I kad ovako pričamo uopšte o ljekovitim biljkama, stalno spominjem botaniku, zato što se u dobrom dijelu botanika, istorija botanike, preklapa s istorijom proučavanja ljekovitih biljaka. Zašto je nastala botanika? Pa nastala je zato što su ljudi imali potrebu da razlikuju biljke koje će koristiti. I dan danas mi nastojimo da što bolje poznajemo klasičnu botaniku, odnosno poznavanje vrsta biljaka, kako bismo mogli koristiti u neke svrhe. Pa onda možemo da se dalje proširimo, nastavimo naprosto na srednji vijek. To je vijek kada se dešavaju ogromni ratovi, ogromne su pandemije, bolesti, i nekako je na evropskom tlu zavladalo mračno doba.

Međutim, u arapskim zemljama to nije bilo tako. Arapska nauka je baš onako dosta se razvijala u tom dobu. Međutim, eto, na području Evrope možemo pomenuti Karla Velikog, koji je izdao čuvene svoje kapitulare, i to su spisi državni, bukvalno državni spisi, gdje se kaže da svako državno imanje, posebno manastiri, moraju da gaje ljekovite biljke i da se kupuje ljekovite biljke. A zašto? Pa zato što je trebalo voditi tolike ratove, trebalo je tolike vojnike liječiti, i zato je to naprosto moralo da funkcioniše. I zato mi imamo veliko jedno kulturno nasljeđe iz tih manastira i samostana, koje danas ljudi, naučnici, otkrivaju i predlažu, u stvari prikazuju ovom široj publici. Što se tiče srednjeg vijeka, i mi imamo nešto. U 14. vijeku imamo hodoški kodeks, gdje su navedene biljke koje mogu da se koriste u liječenju, a u 14. i 15. vijeku i u 16. vijeku imamo taj dugi period izlaženja Hilandarskog kodeksa, medicinskog kodeksa, gdje su navedene biljke koje se mogu koristiti u liječenju. I smatra se da taj naučni botanički dio Hilandarskog kodeksa ima velike povezanosti sa Salernskom medicinskom školom. To je čuvena Salernska medicinska škola koja je osnovana negdje u 9. vijeku, i ona je trajala sve do 1811. godine, kada je Napoleonovim ukazom ukinuta. I Salernska medicinska škola je bila odvojena od crkve, što je tad bio raritet. Ona je obuhvatala naučnike koji su imali tu sposobnost da slobodno misle, da stvaraju neke nove ideje, da čitaju arapske studije, da dopunjuju svojim istraživanjima, i oni su iznjedrili ogromnu količinu znanja koja je zadržana naprosto. E sad ovako prođemo kroz srednji vijek, dolazimo do perioda Linnea, Karla Linnea. On je poznati švedski tako botaničar i zoolog, i on je zaslužan za naše današnje imenovanje biljaka. Jer ranije su imenovane biljke vrlo nekako nepraktično, pa ste imali čitave rečenice, opise za jednu vrstu biljaka, i onda on došao na ideju da svaka biljka ima svoje ime, odnosno svaka vrsta ima svoje ime, koje se sastoji od imena roda kome pripada i epiteta vrste. Pa tako imamo, na primjer, ako imamo vrstu Ahilea millefolium, Ahilea je ime roda kome pripada ta vrsta, a millefolium epitet vrste. I to je pravilo koje se zove binarna ili binominalna nomenklatura, koja i dan danas se koristi. Međutim, Linne radio na Upsali, predavao je prirodne nauke, odnosno botaniku, i spremao je nove ljekare. Jer tad naprosto se botanika izučavala u okviru studija prirodnih nauka, i vi kad završite te studije, vi možete da budete, najčešće su odlučivali da budu ljekari. I on je imao studente kojima predavao ljekovite biljke i napisao udžbenik Materia Medica. I ta Materia Medica je bukvalno provela dugi niz godina u upotrebi, čak je Linne osnovao i botaničku baštu, gdje su studenti mogli na licu mjesta da upoznaju ljekovite biljke i da ih analiziraju. Što je stvarno nevjerovatno, da i za današnje uslove je to zbilja nevjerovatno koliko je Linne na tom polju dosta učinio. Poslije Linnea možemo da spomenemo i neke naše naučnike koji su doprinijeli upoznavanje ljekovitih biljaka na našem području, a to je u prvom redu Vuk Stefanović Karadžić, opšte poznata ličnost koja je napisala Srpski rječnik, i u Srpskom rječniku on navodi neke podatke o ljekovitim biljkama, što jako bitno navodi narodne nazive koje smo, eto, imamo zabilješku da su se koristili nekad tako. Pa on, na primjer, čuvena ona izreka kod nas, kad neko onako nesuvislo govori ili ponaša se, kad kaže gnajalo se bunike, e pa to je zabilježeno baš u njegovom rječniku. Kasnije, poslije njega, imamo značajnu ličnost, da to je Josip Pančić,

0: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U emisiji Eho nauke svijet ljekovitih biljaka nam približava i objašnjava profesor dr. Siniša Škondrić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Za nastavak našeg razgovora i bolje razumijevanje karakteristika ljekovitih biljaka treba da znamo šta su droge, ali ne u onom značenju kako taj termin najčešće shvatamo i koristimo.
1: Da, to je onako dosta zbunjujuće kad se spomene biljne droge, posebno kod osoba koje nisu ranije čule taj termin. Biljne droge je jedan termin koji se odnosi na osušene biljne dijelove. To je jedna najjednostavnija definicija biljnih droga, a koje sadrže farmakološki aktivne supstance koje se koriste u liječenju. Dakle, to je jedna osnovna definicija biljnih droga. E sad, što se tiče biljnih droga, tu postoje ti dijelovi biljke koje se koriste kao biljne droge, pa tu imamo nadzemne i podzemne dijelove. Među nadzemnim dijelovima, odnosno stablo sa listovima, imamo jedan termin koji se zove herba. Znači, kad čujete herba, to se odnosi na nadzemni dio biljke sa listovima i cvjetovima. Dalje imamo mogućnost da koristimo listove, to je jedna od droga, pa cvjetove, pa onda poslije cvjetanja, naravno, kod plodonošenja možemo koristiti sjemena ili plodove, a što se tiče podzemnih dijelova, to je u prvom redu korijen, i onda imamo različite metamorfoze kao što su gomolji, rizomi, krtole, dakle sve su to biljni dijelovi koji sušenjem postaju biljne droge.
0: Šta moramo da znamo prije nego što odlučimo da berimo biljke ili da ih uopšte konzumiramo?
1: Pa eto, prva neka stepenica je poznavanje biljke, odnosno identifikacija. I mi moramo da poznajemo ono što hoćemo da koristimo. I to je po meni jedan od najvažnijih faktor da bi radili sa ljekovitim biljkama. Inače, ne samo sa ljekovitim biljkama, nego uopšte sa organizmima i biljnim i životinskim i svim ostalim, moramo poznavati vrstu biljka s kojom radimo. I tu se uključuju u igru botaničari koji moraju da ili to determinišu, odrede tu vrstu koja je u pitanju ljekovita, ili da potvrde nečiju determinaciju. Dakle, važno nam je znati sa čim raspolažemo. I naravno, determinacija je nešto što se uči. Za determinaciju treba lupa, treba nekad mikroskop, trebaju biljke suve ili svježe. I najbolje je bilo da se ta determinacija, odnosno identifikacija ljekovitih biljaka odredi na samom terenu prilikom sakupljanja. Međutim, ako to nije moguće, uzmi se jedan ili dva primjerka te biljke, upresuje standardnim novinama i onda kasnije može da se izvrši identifikacija. Dakle, to je nešto što je prvo. Dalje moramo da vodimo računa o mjestu gdje sakupljamo biljke, pa tako i u najidealnije se kupljati vrstu tamo gdje ona ima svoje optimalne uslove za život. E sad, ako neka vrsta raste na području Balkana, onda je tamo neki centralni dijelovi Balkana, oni bi bili naprosto njeni optimalni. Sve ove rubne oblasti, tu se biljka nalazi na nekim granicama svog areala i onako žargonski rečeno nije lako da preživi, što znači da ona baš neće imati optimalne uslove za život i možda bi trebalo kod planiranja sakupljanja izbjegavati ta područja. Naprosto zato što ona nema dovoljno tih sekundarnih metabolita koji u stvari određuju pravu stvarno mjesto u liječenju biljke. Jer moramo opet da se vratimo od toga, jer biljna droga, njen kvalitet zavisi od tih farmakoloških materija koje ona sadrži, odnosno sekundarnih metabolita, i onda moramo naći mjesto gdje ona najoptimalnije živi, najoptimalniji uslovi za život gdje su toj vrsti da bi tu bršli sakupljanje istraživanja. Također moramo da vodimo računa da kad dođemo na neki teren, u neku populaciju, ne smijemo pomrati sve biljke. To se mora raditi nekako održivo, jer nismo mi trenutno bitni su ljudi koji će doći poslije nas i čitav ovaj svijet koji nas okružuje mora da nastavi da živi. Tako da moramo biti tu malo umjereni, ne malo, nego možda malo više. da se uzmu samo određene biljke iz te neke populacije, koliko je nama dovoljno, odnosno čak u nekih vrsta ima i propisano koliko se uopšte smije i uzimati. I naravno da trebamo izabrati dane koji su sunčani, koji su bez kiše, da se tad vrši sakupljanje, onda da to sakupljanje vršimo daleko od saobraćajnica, od nekih izvora zagađenja, da, na primjer, kad sakupljamo listove ili cvetove, da oni budu neoštećeni, da nema beskičmenjaka, određenih insekata sa njihovim onim rupicama po listu, pošto to isto nije, ne treba izbjegavati. I kad to sve uradimo, onda trebamo biljke propisno osušiti. E sad, kako se to vrši? To se vrši tako da taj postupak mora biti ekstremno brz. Jer vlažnost jako šteti sekundarnim metabolitima, odnosno tim svim jedinjenjima koje mi koristimo za liječenje. I samo dobro osušena droga je zapravo kvalitetna droga. I onda imate nekoliko načina kako se to radi. Imate prirodne, imate vještačke načine. Prirodni bi bili tako što se nježni dijelovi biljke, odnosno listovi, cvjetovi, herba, suše u hladu, na mjestu se dosta promaje, dok ovi dijelovi biljke koji su podzemni, kao što su korijeni, krtole, rizomi, onda plodovi, oni moraju da se suše na mjestima koja su naprosto osunčana prvih tih nekih prvo vrijeme, znači na suncu, a kasnije da ih se prebaci u hladna promaju. Međutim, pored tog prirodnog sušenja, imamo i vještačko sušenje koje se obavlja u velikim postrojenjima, u termičkim sušilicama ili ofilizatorima. To je naprosto što mi u domaćinstvu ne možemo da radimo. Ljekovite biljke bi trebali čuvati na mračnom, suvom mjestu. Se dosta

0: ventilacije, odnosno da se promaje. Trebalo se čuvati u kartonskim vrećicama ili ako imate neku veću količinu u kartonskim kutijama. Naprimjer, etarska ulja, one se čuvaju u posebnim bocama, od najbolje staklenim i zatamljenim. Tako bi to trebala biti neka prostorija koja zapravo nije podrumska. A to vrlo često i onako dok se ide po terenima, po našim ovim selima i mjestima, po planinama, gdje ljudi u stvari i zakupili, to se vrlo često vidi. A zapravo taj kvalitet čuvanja, od njega će zavisiti kvalitet droge, odnosno koju mi koristimo, kasnije za liječenje.
1: I kada sve uradimo to kako treba, da, moramo da znamo kako da pripremimo biljne droge.
0: E da, pa eto, postoji više načina. Ono što se u domaćinstvu radi, to su obično pripreme čajeva. I to mi tradicionalno koristimo, međutim i tu treba malo posjetiti ljudi kako se to sve radi. Imamo tri neka načina kako da pripremimo čaje, to je infuz, dekokt i macerat. Infuz bi značio kad vi uzmete biljnu drogu, odnosno čaj, i prelijete vrelom vodom i ostavite da stoji negdje 15 do 20 minuta, onda procedi se i pije se. I tako, na primjer, možemo praviti čajeve od hajdučke trave, od na primjer, gloga, žalfije, znači svi tih biljaka koje su nježnije. Međutim, imamo i biljke čiji dijelovi su malo grublji, odnosno tvrđe, pa na primjer kao što je kora, ili na primjer kao što su određeni rizomi. E, oni se prokuvavaju i tako se dobije dekokt. Naprosto se ta biljna droga koja je tvršća stavi da kuva jedno 15 do 20 minuta, pa čak i negdje do pola sata, jer bitno nam je da ekstrahujemo te supstance koje su ljekovite, da ih možemo konsumirati. Postoji još jedan način, a to je macerat, gdje vi postupate s jako nježnim drogama, gdje prvo se skuva voda i ohladi, i onda se ta ohlađena voda, tom ohlađenom vodom naprosto prelijemo čaj i onda ostavimo da stoji jedno 2-3 sata ili preko noći, i onda da kasnije konzumiramo. To je, na primjer, vrlo često se koristi kod korijena sljeza.

0: U emisiji Eho nauke govorimo o ljekovitim biljkama sa profesorom doktorom Sinišom Škondrićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Kakvi su potencijali Republike Srpske za proizvodnju ljekovitih biljaka?
1: Imamo ogromne potencijale. Mi imamo sad takvu jednu situaciju u čitavoj zemlji da imamo dosta slobodne naprosto površine koja nije zagađena i gdje mi možemo dosta toga da uradimo sa ljekovitim biljkama. Mislim da bi, na primjer, u tim planinskim krajevima ili nekim seoskim, brdskim terenima također mogli ljudi da se bave time i to dosta prosperitetno. Pa, na primjer, ja se sjećam mojih studentskih dana u Novom Sadu i čitave Vojvodine, pa tamo su ljudi stvarno živjeli jako dobro od proizvodnje ljekovitih biljaka. Posebno tam oni dijelovi Sjeverne Bačke. I to je naprosto, njima tamo tradicija, oni to jako puno godina rade. Međutim, oni su naprosto našli tu neku svoju nišu kako da opstanu i kako da zarade u ovim današnjim vremenima kad se uvijek traži bolji posao. Također, mislim da je to kod nas isto moguće. Posebno ovim brdskim krajevima gdje nije toliko narušena životna sredina u kojoj mi živimo. Naravno, Nevesinsko polje, čitav taj krš oko Nevesinskog polja je nevjerovatan. I se stanovište biodiverziteta sa bogatstvom biljnih vrsta i sa bogatstvom ljekovitih biljaka. Ovo što sam pisao monografiju za Nevesinsko polje je bilo bukvalno skoncentrisano na neravni dio polja, odnosno te vlažne terene duž polja i tu zbilja ljudi dosta i dan danas koriste ljekovite biljke, ne samo za liječenje ljudi, nego za liječenje stoke. I dosta žive u skladu sa prirodom. Dosta čuvaju svoj kraj, jako ga puno vole i to je stvarno jedno od pozitivnih dešavanja sa terena.
0: Koje vrste biljaka su ugrožene i treba da ih zaštitimo?
1: Kod nas je još situacija nekako pod kontrolom. Mora se voditi računa da se ne sakuplja one biljke koje su ugrožene. Tako da ipak kad nešto hoćete da sakupite, morate bar prvo nekako uslikati tu biljku, malo se raspitati šta je to, pa će vam onda neko reći da probjeri to malo tamo sa nekim botaničarom o čemu se radi. Ja mislim da je to svakom dostupno, pošto u svakoj našoj opštini

0: imamo nastavnika biologije. I taj nastavnik biologije, on će znati prepoznati o čemu se radi. Ako nešto ne bude nejasno, uputit će tu kod nas na fakultet ili bilo koju instituciju gdje imaju botaničara, pa će taj botaničar znati o čemu se radi, da ne bi došlo do pretjerane eksploatacije takve neke biljke koja je zaštićena.
1: Imamo li takvih biljaka?
0: Imamo. Imamo uredbu o zaštićenim, strogo zaštićenim biljkama i životinjama. One su zaštićene s obzirom na njihov stepen ugroženosti, njihove specifičnosti, koje su, na primjer, genske ili ekosistemske ili tako dalje. Tako da imamo tu uredbu koja stoji na sajtu našeg Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika i prirodnog nasljeđa. Tako da može svako to da uzme, da pogleda i da se informiše oko toga. Uglavnom, te biljke koje su na tom spisku, one se ne smiju koristiti.
1: Je li lincura među njima?
0: Jeste. To je naprosto jedan drevni lijek naših dinaraca. Pošto ona raste na dinaridima i naprosto se ljudi na dinaridima kunu u tu biljku. Pravi se određena rakija od dolje podzemnih dijelova. Međutim, stari ljudi su znali kako da se odnose prema lincuri, pa tako kad se iskopa, onda se uzme taj dio korijena i vrati se rizom i ona može da preživi. Ima veliku vjerojatnoću da će ona preživjeti. Međutim, ako imate danas ljudi koji su nabavješteni, koji tako dođu nekih 300 km na neko mjesto gdje lincura raste, mislim, to je dosta onako nevjerojatno. Ne možete vi imati osjećaj prema nekom mjestu ako ne živite na njemu. I onda kad dođete i taj vidite tu naprosto lincuru koja tu tako raste, vi ćete to apsolutno odmah da iskopate i koristite. Mislim, to je nevjerojatno. A to je naprosto problem našeg razmišljanja i poimanja prirode. I pored lincure imamo, na primjer, tu biljke koje se uglavnom slabo koriste kao ljekovite, uglavnom su otrovne biljke, međutim u tim nekim dozama one su i ranije korištene kao ljekovite. Meka kostrika i oštra kostrika, to su ruskus akulatus, ruskus hipoglosum, koji se koriste, na primjer, kod nas tradicionalno za pravenje ogromnih onih vijenaca za sahrane ili aranžmana. To su biljke koje su zaštićene ne samo kod nas, nego i na ovom širem kontekstu. Također imamo i orhideje. Orhideje ne bi smjeli da koriste, međutim, orhideja se od igomolja pravi tradicionalni napitak salep, koji možete i kod nas da konzumirate.
1: Da li danas nauka priznaje ljekovite biljke kao lijek ili su više dodatna terapija, evo, na primjer, za jačanje imuniteta, poboljšanje stanja organizma?
0: Pa da, pa mi imamo dugi niz prakse korištenja ljekovitih biljaka u liječenju u oficijalnoj medicini, pošto postoje farmakopeje. Farmakopeje su knjige gdje je propisano koje se biljke koriste, u kojim dozama, za liječenje određenih stanja ili bolesti. Tako da je poznata ona jugoslovenska farmakopeja koju su uglavnom svi koristili, koji danas se neki dijelovi farmakopeje koriste, posebno kad se tiče ovih načina pripreme droga i tako dalje. Međutim, u Evropsku uniji imate oficijalnu farmakopeju koja za njih važi. Kod nas također se nekako nastoji upotrebiti ono što je najbolje. Međutim, naši farmaceuti imaju znanja dosta o tome i dosta su zainteresovani za ljekovite biljke. Oni slušaju botaniku kao klasičnu nauku, poslije imaju mogućnost da slušaju ljekovite biljke i dosta su zainteresovani za taj vid uopšte edukacije i smatram da će on imati sve više i više posla, pošto ljudi se nekako sad posebno u ovih zadnjih godina okreću ka prirodi. Naravno, kad pogledamo zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje, kod njih još i danas preko 75% ljudi koristi isključivo ljekovite biljke za liječenje. A konvencionalna medicina dominira u zapadnim zemljama, međutim sad je, to su podaci Svjetske zdravstvene organizacije, u zadnjih godina

0: Sve više u zapadnim zemljama ljudi idu ka tome da koriste ljekovite biljke. E to sad nam daje nam velike probleme, naprosto, jer mi sad moramo imati smjernice kako da sakupljamo te biljke, kako neke biljke da plantažno uzgajamo. I naravno, mi nikad nećemo imati isti kvalitet. Droge dobijene od biljke samo nikle one koja plantaža. Naprosto, kvalitet ruzmarina iz Dalmacije ne možete zamijeniti. Ruzmarinu koji ovdje kod nas raste. A ruzmarin je ovdje dobro raste u baštama. Tako da, eto, mislim, to je neka budućnost koja nas čeka ubrzo, naprosto, jer takvih podataka o ljekovitim biljkama od svjetske zdravstvene organizacije nismo do sad imali. Kad radite s ljekovitim biljkama, kad hoćete da vam one pomognu, to ne može da bude nešto jako brzo. Naprosto morate da imate neki način života malo usporeniji, malo više prilagođeniji vježbanju, kretanju, pravilno ishrani, korištenje tih prirodnih proizvoda i onda naprosto možete očekivati da će biljke vama pomoći. Jer ako mi nekako sve to stavimo po strani, kad se razbolimo, hoćemo da skuvamo čaj od zove, da mi odmah, da prestane temperatura, da se preznojimo, pa ne znam baš da li će to tako brzo djelovati. Ali naprosto to nekako kad radimo dugo godina i kad smo naprosto vezani za taj način života, onda on može da pomognem. I one su, ljekovite biljke su zapravo najviše se koriste za održavanje zdravlja. Znači za prevenciju. One su tu nekako najbolje imaju rezultate.
1: Nakon svega ovog što ste rekli, možemo sami da izvučemo brojne zaključke. Kada pričamo o ljekovitim biljkama, možemo reći otrov ili lijek?
0: Da, jako je mala razlika. Jako mala razlika i često su te biljke koje su ekstremno otrovne, one u minimalnim dozama se koriste kao lijekovi, odnosno kao za liječenje. Tako da je tu vrlo, vrlo mala razlika. Zbilja se, ljekovite biljke ne bi smjele koristiti bez nekog da vas uputi. Imate stari ljude koji poznaju biljke i koje se drže te jedne biljke ili dvije biljke ili pet biljaka s kojima ona barata i oni znaju zato i oni su dobri, na primjer, prenosioci tih znanja. I zato ne bi trebalo nikad sami da idemo od početka, to nikako. A ako želimo nabaviti, uvijek to naprosto, po meni bi bilo, ne znam, apoteka nešto što je najsigurnije, pošto ima čuveni institut Josip Pančić koga je osnovao čuveni Jovan Tucako, profesor farmakognozije, tako da oni imaju tu dugu istoriju proučavanja ljekovitih biljaka, poznavanja ljekovitih biljaka, ogromna istraživački radovi potencijal, tamo rade naučnici. Tako da, eto, mislim da imamo izbora da koristimo ljekovite biljke.
1: Hvala vam što ste bili gosti emisije Eho nauke.
0: Hvala i vama i jako mi je drago da postoji ovaj tip emisije. Bilo mi je ugodno i eto, hvala puno na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Eho nauke koju su realizovali majstori tona Dragan Šukalo i Dajan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i voditelj i urednik emisije Tatjana Mizrak.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je danas u Sokolcu krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona. Obiležavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je, obraćajući se okupljanima, istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Cvijanovićeva je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zajtinlik i poručila da je Novi Zajtinlik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske oko koje Srbi trebaju biti okupljeni. Političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, ocjenjuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije ni mržnja. Dodik je istakao da Srbija i Srpska danas idu zajedno ruku pod ruku u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan saradnjom Srbije sa Kinom i Sjedinjenim državama, kao i što ne ruši prijateljstvo sa Rusijom. On je poručio da će Beograd nastaviti da vodi politiku samostalnosti i vojne neutralnosti. Komentarišući kritike da je Srbija prešla na drugu stranu kada je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski došao u zvaničnu posjetu Beogradu, Vučić je rekao da je Srbija dolaskom Zelenskog baš ništa nije izgubila i da je njegova posjeta bila jedna od važnih pobjeda Beograda. Jesmo li uveli sankcije Rusiji? Nismo, rekao je Vučić i upitao da li su Albanci u proteklih 14 do 15 godina imali teži udar od onog juče kada je predsjednik Ukrajine iz Beograda poručio da je Kosovo Srbija. Velike zastave Ukrajine, koja je bila postavljena u centru Prištine od početka sukoba Rusije i Ukrajine u znak podrške Ukrajini, danas je uklonjena. Zastava je uklonjena dan nakon posjete predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beogradu, gdje je istakao da stav Ukrajine o nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova ostaje nepromijenjen. Situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari je daleko bolja nego prethodnih dana, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Srbije Luka Čavušić i dodao da je oprezni optimista, ali da nema opuštanja. On je istakao da su jače branjene kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni presjeci da se zaštiti naselje Šušara kao i Dubovac. U Sjevernoj Makedoniji u protekla 24 časa registrovano ukupno 25 požara na otvorenom prostoru, od kojih su dva još aktivna, jedan je stavljen pod kontrolu, a 22 su potpuno ugašena. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbio je plan od 15 tačaka za Gazu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. Netanjahu je rekao da neće doći do vojnog povlačenja dok se Hamas potpuno ne razoruža. Pregovori između Sjedinjenih država i Irana i dalje su u prekidu. Iranski poluzvanični mediji su objavili video koji prikazuje vrhovnog vođu Ajatolaha

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Rufus Wainwright vrsni je umjetnik koji spaja klasičnu i savremenu muziku. Njegov prepoznatljiv glas, raskošne melodije i bogati aranžmani učinili su ga jednim od, kako kritičari kažu, najcjenjenijih kantautora svoje generacije. Rođen je 1973. godine u Rheinbecku u Njujorku. Odrastao je u umjetničkoj porodici. Njegovi roditelji bili su priznati kantautori Kate McGargle i Loudon Weinwert Free. Iako je odrastao uz folk muziku, Rufus je rano otkrio ljubav prema klasičnoj muzici, operi i dijelima velikih kompozitora. I upravo je taj spoj folk tradicije, popa i klasične muzike postao njegov zaštitni znak.

0: Prvi album Rufusa, koji je bio objavljen 1998. godine, privukao je pažnju kritike zbog izuzetnog autorskog talenta, originalnih pjesama i glasa koji je teško uporediti s bilo kojim drugim izvođačem. Tokom narednih godina nizao je uspješne albume poput Poses, Want One, Want Two, potvrđujući status jednog od najvažnijih kantautora savremene muzike. Nikada nije pratio muzičke trendove, gradio je vlastiti umjetnički svijet u kojem se susreću pop, folk, šansona, kabare i opera. A kako kritičari kažu, zbog toga njegova muzika zvuči bezvremenski, jednako snažno danas kao i prije 20 godina.
1: Next we're gonna have number 63 Pretty Man singing a Rufus Wainwright song, California. Give him a hand, everybody.

Osim kao pjevač i tekstopisac, Rufus se ostvario i kao kompozitor. Pisao je muziku za film, pozorište i operu, čime je pokazao koliko široko posmatra umjetnost. Kritičari često ističu da je jedan od rijetkih savremenih autora koji jednako uspješno spaja popularnu i klasičnu muziku. U pjesmama govori o ljubavi, porodici, gubitku, nadi i ljudskim slabostima. Piše iskreno i bez uljepšavanja, ali uvijek sa dozom elegancije i topline.

Na talasima ste radi Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Danas se Rufus Wainwright smatra jednim od najznačajnijih kantautora posljednjih nekoliko decenija. Njegov vokal, bogati aranžmani i hrabrost da uvijek ostane vjeran sebi, donijeli su mu poštovanje publike i kritike širom svijeta.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoviče. Borislav Maksimović, novinar, glavni urednik, lektor, fotograf, kolporter i osnivač Čelinačkih novina, hroničar, večeras je gost u emisiji Dobroveče čoviče. Gospodine Maksimoviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče vama i slušalcima Radija Republike Srpske i hvala vam što ste ustupili prostor.
0: Hvala vama što ste se odazvali. Evo, predlažem da ovu emisiju počnemo hronološki. Rođenje, djetinjstvo, odrastanje, osnivanje Čelinačkih novina i knjige. Počet ću sa vašom biografijom koju ste vi napisali, kažete, prije 25 godina. Ovako, Borislav Maksimović rođen je sa predomišljajem u Popovcu kod Čelinca, iako je prvo Dušanovo i Savkino dijete, tom za ovaj svijet uobičajenom, a u našim porodicama sve rjeđem događaju, najviše se obradovao djed Simo. Od tada mu je biografija sumnjiva. Kako biste vi sada nastavili vašu biografiju, gospodine Maksimović?
1: Prvo da vam se zahvalim što ste zavirili u moju biografiju, što ste se zainteresovali za to što je napisano prije 25 godina. Sumnjam da bi sada tako nešto napisao, jer prošlo je dosta vremena. Eto, kada ste spomenuli mog djeda Simu, ja ga naravno nisam ga ni zapamtio, jer je posle mog rođenja 2-3 godine preminuo, ali kako su mi pričali, ja sam bio njegov mjezimac, odnosno jedan od prvih muških unuka kojeg je on posebno volio i čuo i pazio i tako. Selo gdje sam ja rođen, Popovac, nažalost doživljava sudbinu mnogih sela, naših sela, gdje se stanovništvo osipa i seljava, tako da to ni približno nije onom vremenu u kojem sam ja rođen i odrastao i gdje sam školu završio. U tom selu Popovac, znači kod Čelinca, to je nekih 15 km, tada nije bilo ni puta, ni struje, ni vodovoda i tu sam završio osnovnu školu. Nakon osnovne škole prešao sam u Čelinac gdje sam nastavio kasnije život i gdje i danas živim, znači punih 50 godina.
0: Čega se sjećate iz djetinjstva, recimo, evo, iz sela Popovci? Tada je bilo mnogo djece, škole su bile pune, igrali ste razne igre.
1: Kako rekoh, znači, struje, vode, ni puteva, ne asfaltnih, nego dobrih, kvalitetnih makadama, onog nije bilo, preko njiva, išlo se preko njiva, puno blata, obuća nam je ostajala u tom blatu i sve, ali ipak to, ostale su lijepe uspomene iz toga. Škola je bila puna. Ta škola je tada imala, znači, do nekih sredinom 70. godina preko 700 đaka. Sada ta škola ima 20 đaka. Onda vi možete zamisliti koliko. Bile su uz tu centralnu školu u Popovcu, bile su tri područne škole u Lipovcu, Šahinovićima, Mehovcima. Sada to, ti su objekti, jedni su uništeni, jedni su ruinirani. Ta centralna škola u kojoj je, nas je bilo po tri odjeljenja nekih razreda, djeluje tužno kada se pogleda. Iako je sada do te škole asfalt, ima voda, ima struja, ima internet, ima fiskulturna sala koju smo mi samo maštali, da nismo znali ni da postoji. A nažalost nema

0: Nema ljudi, nema djece.
1: Svega ima, samo učenika nema.
0: Samo učenika nema.
1: Sjećate li se možda nekih igara koje ste tada igrali, kao dijete, klikera, nečega?
0: Da, naravno, sve dječije igre, čuvala se mahom, čuvala se stoka, pomagala se roditeljima, svi smo mi morali raditi. Nije to bilo moranje, to je bila stil života. Djece od 5-6 godina dobivali su svoje radne obaveze u porodici. Sada kad,
1: mislim, i tako su postajali ravnopravni članovi.
0: I tako postajali ravnopravni članovi, učestvovali, radovali se svome džepart prvi koji smo zarađivali. Znači, nismo dobivali. Pokloni su bili kad nam neko dođe na slavu, na Božić. Jaje, nije bilo slatkiša kao sada, povremno nismo ni bili ni toga željeni. Bila je u selu, je otvorena, bila trgovina, otvaranjem škole otvorila se, znači, i trgovina, prva trgovina. Koje nije bilo tezge, nego se davalo iz kartona direktno i tako. Znači, mi smo imali ti slatkiše na dohvateru, ali nije to bilo nama toliko važno, nisu nam bile važne ni staklenci, klikere, ni pravili smo i lopte, improvizovali mnogo šta. Sada ispred, kad pogledamo ispred svake kuće, ima maltene ono da bi mogao biti tu vrtić, toliko igračaka, toliko svega djeca, ali se djeca ne igraju zajedno. To sad primjećujem. Znači, to je u mjestu gdje živi, u Čolincu, ima tih igrališta više nego igrade se stalno, ali igrališta su prazna. Igre se premjestile za računare, za uspavaće sobe što ima u vrtiću ili na sportskim sekcijama povremeno. Kada druženja onog neobaveznog uz rad, uz čuvanje stoke, toga sve manje. I vjerovatno će biti još manje, tako da.
1: Tehnologija i tehnika napredna uzima svoj danak, pa i tu. Boru, recite mi, kada ste prešli u Čelinac u srednju školu, je li to za vas bio neki šok ili nije, zato što su svi vaši drugari išli zajedno?
0: Ja mislim da u to vrijeme manje stresova, da su doživljavali djeca manje stresova nego danas. Da se socijalizacija počinjala čim djece prohoda, puna su sela na više društvenog tog života, nije se u svakom pogledu. U kuću se ulazilo, primjer, radi u selu, i kuće se nisu zaključavale. Kad se odlo, komšiluk je prolazio, ulazio, zdizao šerpu, šta se kuva, došao sam ti na kafu, nenajavljeno i tako. Poštovao se autoritet. Znači, znalo se stariji, ko je u školu, u kuć, kad neko dolazi, djeca su, to nisu bila u centru pažnje. To, svi to znamo da je to i to nije ništa, ali sve to da mi nismo doživljavali neke stresne situacije. Dobijemo zadatak neki da treba ići, negdje uradiš se kao vojnik. I tako i u Čelinac, znači kad sam došao, u Čelincu je srednja škola otvorena 75. godine. I nedavno je obilježila 50 godina svoga rada. Ja sam druga generacija. I to je zanimljivo. Škola je otvorena, a da nisu bili stvoreni ni financijski, ni materijalni, ni prostorni uslovi, ni improvizovao se i prostor i u jednoj baraci, pa se ta baraka zapalila, pa se krenulo u osnovnu školu dok nije napravljena poslije jedno 3 godine namjenska zgrada koja je i sada u funkciji. I nova zgrada, dobri su uslovi. Međutim, u početku 2-3 godine nastava se improvizovala, ali mislim da je podloga za dalje nastavak školova sasvim, ko je želio, mogo je da stekne dobro znanje i to je zadržano, kvalitet nastave je zadržano.
1: I kada ste vi odlučili da postanete novinar?
0: Desilo se slučajno, ja sam završio poslije srednje škole, završio sam pedagošku akademiju, smjer srpski jezik i književnost i onda radio sam u školi, pa sticajem okolnosti u jednoj firmi, komercijali. Da. I kada je rat počeo, kolega moj, vaš, Sveto Milijević, nažalost kojeg smo izgubili prije 10 godina, je otišao u penziju. A pojavio se taj jedan prostor koji smo mi vidjeli da rat je bio u toku, nestaje voda, nestaje struja, nema, prestaju linije. Ja sam se javio nekoliko puta u Glas Srpske sa nekim onim malim sitnim nekim servisnim informacijama da nema Čelina danas, da je obustavljena nastava. I to se objavilo i ja sam to prestao, angažovan u ratnu jedinicu i onda dobijem poziv telefonom, odnosno nađem u moju kuću. Urednik tada Miro Mlađenović pozove me da dođem na razgovor i zašto sam prestao se javljati. Ja kažem da ja nisam

0: Uro, kažete, nekoliko ste mjeseci u penziji, a radili ste u Narodnoj biblioteci Ivo Andrić u Čelincu kao dokumentarista i urednik zavičajne zbirke od 96. godine. Šta je podrazumijevao ovaj vaš posao?
1: Pa, malo prije sam spomenuo, znači, kada sam počeo da radim kao novinar, pored ostalog, nije to samo bio Miro Mlađenović, vjerovatno da su to radile kolege iz redakcije koje su to primijenili i kojima je trebao neko dopisnik iz Čelinca, prije svega, i to zahvaljujući Svet, koji je to čestito radio dvije decenije prije mene, tako da je on njima ostao u lijepom sjećanju i iz toga htjeli da nastavi tradiciju da Čelinac bude prisutan i u glasu i u radio Banja Luci. U to vrijeme kad je počinio u Čelincu je djelo Srč radio, koji je bio veoma popularan, nešto poput Čelinca, i svi mi koji smo radili novine, radili smo i za rad, manje više smo i imali smo veoma saradnju. Tu je kolegica Slavica Lična, koja je sada dugo godina već ovdje vaša kolegica. I tako da smo mi zajedno sarađivali i radio i Čelinačke novine i dopunjavali smo jedno drugo, ustupali i informacije i pomagali i kadrovski i svakako.
0: Radili dalje Srč radio?
1: Ne. Frekvencija je, to je preprodavano nekoliko puta i samo frekvencija. Srč radio je 2006. godine, mislim, već prestao. U biblioteci, zahvaljujući želje ljudi u opštini Čelinac da imaju dopisnika u glasu i radiju, tako sam ja dobio radno mjesto u biblioteci. Da budem informista, da pokrenem zavičajnu zbirku i da sakupljam dokumentaciju. Znači, i to mom angažman u biblioteci stvorene su Čelinačke novine. Gdje sam ja platu dobio iz biblioteke. Tada su biblioteke u početku bile na budžetu lokalnih zajednica, pa su kasnije nešto prešle na republički nivo kao škole i druge kulturne ustanove. I onda je u tom kratkom periodu je došao i kolega Spasojević za direktora i mi smo pokrenuli izdavačku djelatnost. Pokretali smo niz događaja, recimo izbor sportista u Čelincu, koji je sada već 30 godina pokrenula Narodna biblioteka, zato što nije bilo nekog tada med, to je prije pokretanja Čelinačkih novina, pa smo izbor najljepših dvorišta u Čelincu, pa smo sajam privrede i hrane pokrenuli. To sve kroz biblioteku. Osnovan je Centar za kulturu, onda je on preuzeo izbor sportista, pa razvojna agencija preuzela sajam privrede. To smo mi dogovarali, sve smo prepuštali, ali smo bili inicijatori. U izdavačkoj djelatnosti biblioteke do sada je izašlo više od 50 knjiga. Sve su to knjige, znači, zavičajne tematike, i tako da ja mislim da ne pretjerujem, ali mislim da rijetko koja lokalna zajednica u Republici Srpskoj ima toliko sakupljene građe i objavljene.
0: Jeste li vi autor svih tih?
1: Pa nisam, naravno, ne, nisam, ali sam učestvovao u većini, ne samo kao autor, nego kao možda više posla dok sam pomagao nekim drugim ljudima koji su radili, recimo, rodoslove porodica, monografije o nekim preduzećima, o hramovima, o crkvi.
0: Da, dok ste prikupljali materijal.
1: Da, i ima tu i zbirki pjesama i zbirki pripovjedaka i legendi i tako, ali veliki broj tih knjiga je monografskog karaktera o sportu, o kulturi, o duhovnosti, o Drugom svjetskom ratu,
0: O svim temama. Prikupljali ste materijal, pomagali drugima, ali vi ste napisali, između ostalog, Zavičaj na dlanu, Tragovi svjetlosti, biografiju Rade Radića. Šta vam je bila inspiracija da sve to pišete?
1: Pa, pojavi se potrebno. Prvo, kroz feljtone objavljivane u Čelinačkim novinama, pa kad se objavio neki 20-ak feljtona za 2-3 godine, koliko se sakup, o nekim događajima ili nekim ustanovama, kolektivima. Onda se pojaviti, pa i naša ideja da bi to bilo lijepo da se sakup

0: sam ja kao ranjen liječio se, došla je grupa, ono, vi ste mene pitali ko je ga ubio. Pominju se tri imena koja su u toku rata, sva ta tri čovjeka koja se pominju su na čudan način stradali.
1: Koja su to tri imena?
0: Pa je Radojković Vrhovac, ti se spominju, ali ni kod jednog nije da li su oni njega ubili. Jer su on je ležao u kući Sofije Vuković, Sofija Vuković je umrla prije 20 godina, ja sam sa njom, i ne samo ja, mnogi su sa njom razgovarali, žena se toga sjećala dobro, on nije ubijen u toj kući, on je odveden. Međutim, ono šta je činjenica, znači, Radić nije odgovoran što ga nije ga zaštitio. Radu Radića nisu partizani to vrijeme ovlastili da on njih štiti. Tu bovom mimo, on je mogao da na mnogo sigurnija mjesta, primjera radi, pošto su oni već partizanci bili opredijelili da ne budu sa monarhistima, sa četnicima, sa jugoslovenskom vojskom u Otrpinu, koja nije prihvatala petokraku kao obilježje, nego on se zalagao da ne bude, da ustanici, da nema nikakvih obilježja. Htjeli su, nudili su taj partizansko pokrenuće, oni su idem pod petokrakom i tako. Tako da su to jedne, nažalost, jedno je vrijeme, bratubilački rat. To je u svoj, 90% Srba je bilo i preko 90% u jedincama, a opet, s druge strane, preko 90% rukovodilaca hrvatske i muslimanske, što narod nije prihvatio. Ne kažemo da su oni bili ti koji su bili na rukovodećim, nego narod u tim ustaničkim redovima imali su podozrenje jedni na drugi. Zašto?
1: Znači, Rade Radić, prema vašim saznanjima, iako je presuđen, nije ubio Mladena Stojanovića.
0: Pazite, malo prije spomenuti tu knjigu koju završavam. Zašto? Zato što, nažalost, nije urađen. Početkom rata veliki u Čelinci se desilo nekoliko masovnih zločina koje su počinili ustaše. Zatirane su, ne porodice, nego sela su zatirane. To se dešavalo u period, znači 41. 42. sve se to dešavalo na vjerske srpske praznike, na Božić, na Vasku, u Bijelom potoku, u Lipovcu, u Opsječkom, u Brezičanima, u Šnjegotnita. Narod je bio nezaštićen. I narod je izbjegao bio u sela, u okolne planine. Na Osmaču, u Tisovac, u Uzlomac. Znači, ljudi, bukvalno, u takvim nije se moglo živjeti 4 godine. To je moglo se živjeti negdje u šum par sedmica i mjeseci. I Rade Radić i Lazo Tešanović, koji je bio u Javorana, također jedan komandant jednog bataljona, oni su tražili način da se zaštiti lokalno stanovništvo, odnosno civilno stanovništvo. Kasnije su on kao proglašen ratnim zločinicima zato što su sklapali paktove i na suđenju. Rade Radić je rehabilitovan na suđenju, kao i Draža Mihajlović, to jer je suđenje bilo ideološko obojeno, to nema s jedne strane. 46. oni su, naravno, svi su izgubili život. Bilo je to više, taj sudski proces je više ličio na linčovanje kao na Divljem zapadu, što smo gledali, nego na jedan sudski proces, gdje su čak ubijani advokati njihovi. I zahvaljujući, i to je ostalo u narodu, kolektivnom pamćenju naroda Čelinačkog kraja, da su spašen od daljih ustaških zločina. Zahvaljujući jugoslovenskoj vojsci u Otadžbini, odnosno četničkom pokretu. Partizani su dolazili, prolazili kroz sela, počinjale borbe, ako su bili jači, ako su bili slabiji, oni su bježali, ostavljali stanovništvo na milost i nemilost tim zločincima koji su dolazili svetli se i tako. Rade nije zločinac, nego i on nema nijednog dokaza. Ja rekoh, njegova dva sina su poginula od ustaša. I on je jedno vrijeme, kratko je vrijeme, on bio komandant bosanskih četnika kao cijele Bosne. Međutim, nije to je bilo 2-3 mjeseca i on sam, on nije bio oficir, nije bio ratnik, on, ali je ostao u tom četnicima do 46. godine.
1: Evo, vi sada pišete tu drugu knjigu, mislim tu knjigu, ne drugu, bilo ih je mnogo, ali ustaški zločini 41. 45. na Čelinačkoj opštini. Da li imate dovoljno materijala?
0: Ma, knjiga je već završena i nažalost materijala ima dovoljno jer desilo se previše zločina. Stradalo je što je oko 1000 ljudi i to su mahom sve bile žene i djeca i

civilnom stanovništvu. Prema žrtvama je nanesena još jedna nakon Drugog svjetskog rata, gdje su na svim spomenicima pisalo žrtve fašističkog terora, a pod fašističkim terorom se smatralo četnici i ustaše. Četnici nisu pravili zločine pogotovo ne masovno. Bilo je više tih među njima obračuna. Za nije činio zločin prema civilnom stanovništvu, prema ženama, djecima. U Bijelom potoku je Bijeli potok koji je tada sada pripada opštini Banja Luka, u to vrijeme je pripadao Čelincu, Bijeli potok i Ponir. Blizu 60 ljudi je ubijeno i to najviše hladnim oružjem. Sekiram, da se nebe. U većini slučajeva na Božić u Babićima i Čelincu, Gornjim Pašalićima, porodice su pobijene. U Opsječkom čak ima fotografija gdje su nakon zločina i tu četiri žene, odnosno dvije žene i dvije djevojčice, poblistikale se pored njih. I to je sve kao žrtve fašističkog terora i mnoge nisu ni sakupljene. Čak ni na spisku muzeja, u muzeju žrtava fašizma u Beogradu. 30-40 godina to se pod plaštom, nije se o tome malte ni pisalo, ni pričalo, ni...

0: Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je danas u Sokolcu krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona. Obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je, obraćajući se okupljenima, istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Cvijanovićeva je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik i poručila da je Novi Zejtinlik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske, oko koje Srbi trebaju biti okupljeni. Političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, ocijenio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije, ni mržnja. Dodik je istakao da Srbija i Srpska danas idu zajedno ruku pod ruku u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i u zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno. Istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan saradnjom Srbije sa Kinom i Sjedinjenim Državama, kao i što ne ruši prijateljstvo sa Rusijom. On je poručio da će Beograd nastaviti da vodi politiku samostalnosti i vojne neutralnosti. Komentarišući kritike da je Srbija prešla na drugu stranu kada je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski došao u zvaničnu posjetu Beogradu, Vučić je rekao da Srbija dolaskom Zelenskog baš ništa nije izgubila i da je njegova posjeta bila jedna od važnih pobjeda Beograda. Jesmo li uveli sankcije Rusiji? Nismo, rekao je Vučić i upitao da li su Albanci u proteklih 14 do 15 godina imali teži udar od onog juče kada je predsjednik Ukrajine iz Beograda poručio da je Kosovo Srbija. Velika zastava Ukrajine koja je bila postavljena u centru Prištine od početka sukoba Rusije i Ukrajine u znak podrške Ukrajini danas je uklonjena. Zastava je uklonjena dan nakon posjete predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beogradu, gdje je istakao da stav Ukrajine o nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova ostaje nepromijenjen. Situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari je daleko bolja nego prethodnih dana, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Srbije Luka Čaušić i dodao da je, kako je naveo, oprezni optimista, ali da nema opuštanja. On je istakao da su juče branjene kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni prosjeci da se zaštiti naselje Šušara kao i Dubovac. U Sjevernoj Makedoniji u protekla 24 časa registrovano je ukupno 25 požara na otvorenom prostoru, od kojih su dva još aktivna, jedan je stavljen pod kontrolu, a 22 su potpuno ugašena. Sportske vijesti čućemo od kolege Dalibora Dafinčeva koji je u studiju. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče. Na gradskom stadionu u Banja Luci u toku je 90. minut utakmice prvog kola Premier Lige BiH između Borca i Mostarskog Veleža. Borac ima prednost od 3:1. Meč na gradskom stadionu u drugom poluvremenu bio je prekinut na 30 minuta kako bi bila ispražnjena sjeverna tribina stadiona. Ovo je učinjeno na zahtjev delegata zbog, kako je saopšteno, diskriminatornog navijanja jednog dijela publike. Ženska juniorska košarkaška selekcija Srbije nije uspjela da osvoji bronzu na evropskom prvenstvu u Stokholmu. Tim Srbije poražen u borbi za treće mjesto od Finske sa 75-62. U finalnom susretu sastaju se Španija i Francuska. Nakon prve četvrtine Španija vodi 22-7.
0: Prognoza vremena za sutra, sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha do 39 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: as I can lay beneath your wings, freely in your bosom, as we fly high with the butterflies of wisdom and dance. Dance with the lilies near the shadows of the branches in the waters. You'll see my face, and in my garden your seeds will lay. But all I need is time.
1: Hornova je naslov albuma Love and Liberation odabrala jer je ono koncept i mantra koju stalno koristi u svakodnevnom životu. Za nju ljubav i oslobođenje idu ruku pod ruku i oboje opisuju gdje se trenutno nalazi u životu i karijeri. Čin ljubavi je čin oslobođenja, a izbor za oslobađanje sebe ili drugog je čin ljubavi. Love and Liberation označio je iskorak za Hornovu kao pjevačicu, vođu benda i tekstopisca i rezultat je skoro neprekidne turneje koja je uslijedila nakon objavljivanja njenog debitantskog albuma. Kada je A Social Call objavljen u maju 2017. krenula je na turneju na kojoj je vježbala i improvizovala iz noći u noć s nekim od najboljih muzičara koji sviraju danas. Eksperimentisali su isprobavajući različite kombinacije i ideje. Tako reći, izazivali su sami sebe. Pjesme na albumu Love and Liberation sadrže impresivan niz stilova, pristupa i osjećaja. Neke s punim bendom, neke samoglasom i jednim instrumentom, čak i

i akapela duet, svaka s preciznom porukom koju treba prenijeti. Postoje pjesme koje odjekuju snažnim osjećanjem afroameričkog identiteta, a druge koje s namjerom govore o njenom stavu kao snažne, nezavisne žene. Druge se pak bave pitanjima ljubavi i privlačnosti, snježnošću i humorom. Neke od ovih pjesama su veoma slatke i zabavne, priznaje Hornova. Ali mnoge od njih su meditacije i imaju duboko značenje koje ljudi mogu slušati kako bi im pomogle da oslobode svoje umove. Ljudi svih vjera i rasa, pa čak i svih generacija, jer u ovoj muzici ima i mnogo tradicije. Muzički njene kompozicije i dišu i savijaju jazz tradiciju s ukusnim dodirima R&B-a i hip-hopa, otkrivajući izrazitu inventivnost i ljubav prema dobroj melodijskoj liniji.

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Danas u poslijepodnevnim časovima aktivirao se požar u selu Slivlja kod Gacka. Vatra se za veoma kratko vrijeme proširila na velikoj površini. Sve raspoložive jedinice su na terenu, potvrdio je za RTRS Žarko Rudović, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko. On je istakao da vatra trenutno ne prijeti kućama ni pomoćnim objektima, te da

0: vatrogasce i nastoje da lokalizuju požar. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je danas u Sokocu krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona. Obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je, obraćajući se okupljenima, istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Cvijanovićeva je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik i poručila da je Novi Zejtinlik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske, oko koje Srbi trebaju biti okupljeni. Političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, ocijenio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije ni mržnja. Dodik je istakao da Srbija i Srpska danas idu zajedno ruku pod ruku u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno. Istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan saradnjom Srbije sa Kinom i Sjedinjenim Državama, kao i što ne ruši prijateljstvo sa Rusijom. On je poručio da će Beograd nastaviti da vodi politiku samostalnosti i vojne neutralnosti. Komentarišući kritike da je Srbija prešla na drugu stranu kada je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski došao u zvaničnu posjetu Beogradu, Vučić je rekao da Srbija dolaskom Zelenskog baš ništa nije izgubila i da je njegova posjeta bila jedna od važnih pobjeda Beograda. Jesmo li uveli sankcije Rusiji? Nismo, rekao je Vučić i upitao da li su Albanci u proteklih 14 do 15 godina imali teži udar od onog juče kada je predsjednik Ukrajine iz Beograda poručio da je Kosovo Srbija. Velika zastava Ukrajine, koja je bila postavljena u centru Prištine od početka sukoba Rusije i Ukrajine u znak podrške Ukrajini, danas je uklonjena. Zastava je uklonjena dan nakon posjete predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beogradu, gdje je istakao da stav Ukrajine o nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova ostaje nepromijenjen. Ekonomski pritisak raste na Iran poslije višemjesečnih američkih vojnih udara, sankcija i blokade, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Trump. On je rekao da su pregovori niskog intenziteta i da samo smatraju Iran sa ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. Iranski zvaničnici izjavili su ranije da trenutno nema direktnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i da se poruke prenose preko posrednika. Iranska revolucionarna garda objavila je da Ormuzski moreuz neće biti otvoren dok Washington ne ispuni listu zahtjeva, uključujući prekid vojnih udara širom Bliskog istoka. Fudbaleri i borca savladali su Velež u prvom kolu Premier lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog borca u borbu za odbranu titule u Premier ligi BiH krenuli su pobjedom. Borac je u Banja Luci savladao mostarski Velež rezultatom 3-1. Utakmica je u drugom poluvremenu bila prekinuta na 30 minuta kako bi bila ispražnjena sjeverna tribina stadiona. Ovo je učinjeno na zahtjev delegata zbog, kako je saopštio službeni spiker, diskriminatornog navijanja jednog dijela publike. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Stokholmu. Tim Srbije poražen je u borbi za treće mjesto od reprezentacije Finske rezultatom 75-62. Kadetska vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. Tim Srbije savladao je u borbi za treće mjesto ekipu Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 13-11 nakon izvođenja peteraca. Skupština Srpskog rukometnog saveza održana u Beogradu podržala je prijedlog da Srbija zajedno sa Sjevernom Makedonijom i Slovenijom podnese kandidaturu za organizaciju evropskog prvenstva. Radi se o šampionatu koji je zakazan za 2034. godinu, a svaka zemlja bila bi domaćin po dvije grupe dok bi završnica bila odigrana u Srbiji. Ranije su određeni domaćini tri naredna šampionata, a svakom će domaćin biti više zemalja.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
2: Narednih dana ponovni porast temperature u sunčano i uglavnom suvo vreme. Kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegde, ali to će biti veoma retka pojava. Dakle, sutra sunčano vruće, maksimalna temperatura 33 do 39, više krajem

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. I u posljednjoj ovo sedmičnoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike slušat ćemo poznata djela iz opusa slavnih svjetskih kompozitora koja će vam, iskreno se nadam, priuštiti ugodne trenutke na talasima našeg radija. Za početak našeg večerašnjeg druženja odabrao sam uvertiru iz Sna ljetnje noći Felixa Mendelsona. Čikaškim simfonijskim orkestrom dirigovat će Jean Martignon.

U selu Slivlja kod Gacka izbio je veći požar trave i niskog rastinja koji za sada ne prijeti seoskim kućama, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Vatrogasci su na terenu i preduzimaju sve neophodne mjere kako bi požar stavili pod kontrolu, rekao je Rudović. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je u Sokolcu krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona. Obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je, obraćajući se okupljenima, istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Cvijanovića je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik i poručila da je Novi Zejtinlik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske oko koje Srbi trebaju biti okupljani. Političko Sarajevo najviše

O jedinstvo Srbije i Republike Srpske ocijenio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave provokacije ni mržnja. Dodik je istakao da Srbija i Srpska danas idu zajedno ruku pod ruku u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i u zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Ekonomski pritisak raste na Iran poslije više mjesečnih američkih vojnih udara, sankcija i blokade, izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. On je rekao da su pregovori niskog intenziteta i da samo posmatraju Iran sa ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. Iranski zvaničnici izjavili su ranije da trenutno nema direktnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i da se poruke prenose preko posrednika. Iranska revolucionarna garda objavila je da Ormuzski moreuz neće biti otvoren dok Washington ne ispuni listu zahtjeva, uključujući prekid vojnih udara širom Bliskog istoka. Fudbaleri banjalučkog borca u borbi za odbranu titule u Premier Ligi BiH krenuli su pobjedom. Borac je u Banja Luci savladao Mostarski Velež rezultatom 3-1. Utakmica je u drugom poluvremenu bila prekinuta na 30 minuta kako bi bila ispražnjena sjeverna tribina stadiona. Ovo je učinjeno na zahtjev delegata zbog, kako je saopštio službeni spiker, diskriminatorskog navijanja jednog dijela publike. Prognoza vremena za sutra, sunčano i vruće, minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 24, maksimalna do 39 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: U selu Slivlja kod Gacka izbio je veći požar trave i niskog rastinja koji za sada ne prijeti seoskim kućama, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Vatrogasci su na terenu i preduzimaju sve neophodne mjere kako bi požar stavili pod kontrolu, rekao je Rudović. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske proslavio je u Sokolcu krsnu slavu svetog velikomučenika Pantelejmona. Obilježavanju je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je obraćajući se okupljenima istakla da će se potruditi da se riješe problemi Saveza ratnih vojnih invalida. Cvijanovićeva je prethodno položila vijenac na srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik i poručila da je Novi Zejtinlik podsjetnik na velike srpske žrtve za slobodu Republike Srpske, oko koje Srbi trebaju biti okupljeni. Političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, ocijenio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave, provokacije ni mržnja. Dodik je istakao da Srbija i Srpska danas idu zajedno ruku pod ruku u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i u zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, istakao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan saradnjom Srbije sa Kinom i Sjedinjenim državama, kao i što ne ruši prijateljstvo sa Rusijom. On je poručio da će Beograd nastaviti da vodi politiku samostalnosti i vojne neutralnosti. Komentarišući kritike da je Srbija prešla na drugu stranu kada je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski došao u zvaničnu posjetu Beogradu, Vučić je rekao da Srbija dolaskom Zelenskog baš ništa nije izgubila i da je njegova posjeta bila jedna od važnijih posjeta Beogradu. Jesmo li uveli sankcije Rusiji? Nismo, rekao je Vučić i upitao da li su Albanci u proteklih 14 do 15 godina imali teži udar od onog juče kada je predsjednik Ukrajine iz Beograda poručio da je Kosovo Srbija. Velika zastava Ukrajine koja je bila postavljena u centru Prištine od početka sukoba Rusije i Ukrajine u znak podrške Ukrajini je uklonjena. Zastava je uklonjena dan nakon posjete predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Beogradu, gdje je istakao da stav Ukrajine o nepriznavanju nezavisnosti takozvanog Kosova ostaje nepromijenjen. Ekonomski pritisak raste na Iran poslije višemjesečnih američkih vojnih udara, sankcija i blokade, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. On je rekao da su pregovori niskog intenziteta i da samo posmatraju Iran sa ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. Iranski zvaničnici izjavili su ranije da trenutno nema direktnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i da se poruke prenose preko posrednika. Iranska revolucionarna garda objavila je da Ormuzski moreuz neće biti otvoren dok Washington ne ispuni listu zahtjeva, uključujući prekid vojnih udara širom Bliskog istoka. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca sinoć su u borbu za odbranu titule u Premier ligi BiH krenuli pobjedom. Borac je u Banja Luci savladao Mostarski Velež rezultatom 3-1. Borac je prvo pogodak postigao u 11. minutu preko Danija Romere. Strelci su zatim bili Hiroš u 45. i Juričić u 78. minutu, da bi konačan rezultat postavio Nukić u 90. minutu. Šef stručnog štaba borca Vinko Marinović.
2: Možda je u nekim periodima nekad nije bilo toliko bilo je možda nekih situacija su mogli bolje, ali tu nema nikakve zamjerke s obzirom da je tu dosta igrača igralo koji ima ovo, ajde kažemo, i prva utakmica, tako da sam zadovoljan naravno i čestitam još jednom.
1: Utakmica je u drugom poluvremenu bila prekinuta na 30 minuta kako bi bila ispražnjena sjeverna tribina stadiona. Ovo je učinjeno na zahtjev delegata zbog, kako je saopštio službeni spiker, diskriminatornog navijanja jednog dijela publike. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Stokholmu. Tim Srbije poražen je sinoć u borbi za treće mjesto od reprezentacije Finske rezultatom 75-62. Titulu šampiona odbranila je Španija, koja je u finalu porazila sastav Francuske rezultatom 82-46. U engleskom gradu Birminghamu danas počinje Evropsko prvenstvo u atletici koje će trajati do nedjelje 16. augusta. Srbiju će na šampionatu predstavljati 13 takmičara, među kojima su i

kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.